0: Învierea lui Hristos este un eveniment istoric prin care Dumnezeu a intervenit în dimensiunile definite ale timpului și spațiului. În legătură cu aceasta, Wilbur Smith spune: semnificația învierii este o chestiune de teologie, dar faptul învierii este o chestiune pur istorică. Natura trupului înviat al lui Isus ar putea fi un mister, dar faptul că trupul său a dispărut din mormânt este o problemă asupra căreia trebuie să decidă dovezile istorice. Locul în care învierea a avut loc este perfect definit din punct de vedere geografic. Omul căruia îi aparținea mormântul a trăit în prima jumătate a secolului I. Mormântul lui fusese săpat în stâncă, pe coasta unui deal din apropierea Ierusalimului, care nu era o închipuire sau o fantezie, ci un loc cu semnificație geografică reală. Garda așezată în fața mormântului nu era constituită din ființe cosmice sau pogorâte din Olimp. Sinedriul era o adunare de bărbați ce se întrunea adesea la Ierusalim. După cum atestă o largă gamă de literatură, Isus, o persoană reală, un om între oameni, cât și ucenicii care au pornit să-l propovăduiască pe Domnul lor cel înviat, erau oameni reali, oameni care mâncau, beau, dormeau, sufereau, munceau și mureau la fel ca noi. Ce este doctrinar în toate acestea? Aceasta este o chestiune pur istorică.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca între anii 63 după Hristos și căderea Ierusalimului, în 70 după Hristos. În prefața la Evanghelia lui, Luca spune că își adunase informațiile de la martorii oculari. Și acesta, am putea trage concluzia, a fost de asemenea modul în care el și-a pregătit detaliile și datele în vederea scrierii cărții Faptele Apostolilor. Pe lângă alte indicații pe care le primim din diferite alte relatări, folosirea pronumelui noi dovedește că Luca însuși fusese de față la multe din evenimentele pe care le descrie. El însuși fusese martorul propovăduirii Evangheliei încă de la început și luase parte în mod personal la multe din marile evenimente din primele zile ale existenței bisericii. Luca este deci un martor ocular contemporan cu aceste fapte. Este absurd să presupunem că biserica primară nu își cunoștea propria istorie. Și faptul că ea a acceptat această scriere este o dovadă clară a exactității ei. Citându-l pe un cunoscut învățat creștin, Kevan relevă că, după cum biserica este prea sfântă pentru un fundament putred, tot așa, ea este prea reală pentru a putea fi întemeiată pe un mit. Pentru stabilirea realității unui fapt istoric pretins, niciun alt document nu este considerat mai valoros decât scrisorile contemporane lui.
1: Radio Armonia.

Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ignațiu, care a trăit în perioada 50-115 după Hristos, episcop al Antiohiei, născut în Siria, era un ucenic al apostolului Ioan. Se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi, pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea. La ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care l-așezase Iosif din Arimateea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi. A fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit. În realitate, și nu doar în aparență, el a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.
1: Radio Armonia.

Așa cum Hristos a transformat viețile ucenicilor săi, nenumărați alți oameni, de-a lungul celor 20 de veacuri ce s-au scurs, au făcut aceeași experiență. Faptul psihologic stabilit al vieților transformate este deci un argument valabil pentru credința în înviere. Dovezile subiective stau ca mărturie a faptului obiectiv că Hristos a înviat din morți a treia zi. Căci numai un Hristos înviat ar putea avea o asemenea putere transformatoare asupra vieților oamenilor. Propovăduirea învierii lui Hristos a constituit un element de bază în fondarea bisericii creștine. Faptele Apostolilor 1:21 și 22. Trebuie deci ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence, spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McCain Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu!

Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de doctorul Luca între anii 63 după Hristos și căderea Ierusalimului, în 70 după Hristos. În prefața la Evanghelia lui, Luca spune că își adunase informațiile de la martorii oculari. Și acesta, am putea trage concluzia, a fost de asemenea modul în care el și-a pregătit detaliile și datele în vederea scrierii cărții Faptele Apostolilor. Pe lângă alte

0: indicații pe care le primim din diferite alte relatări, folosirea pronumelui noi dovedește că Luca însuși fusese de față la multe din evenimentele pe care le descrie. El însuși fusese martorul propovăduirii Evangheliei încă de la început și luase parte în mod personal la multe din marile evenimente din primele zile ale existenței bisericii. Luca este deci un martor ocular contemporan cu aceste fapte. Este absurd să presupunem că biserica primară nu își cunoștea propria istorie. Și faptul că ea a acceptat această scriere este o dovadă clară a exactității ei. Citându-l pe un cunoscut învățat creștin, Kevan relevă că, după cum biserica este prea sfântă pentru un fundament putred, tot așa, ea este prea reală pentru a putea fi întemeiată pe un mit. Pentru stabilirea realității unui fapt istoric pretins, niciun alt document nu este considerat mai valoros decât scrisorile contemporane lui.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: 25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.
1: Radio Armonia.

Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbătă cu duminica, fără faptul învierii? G.N.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă pentru a schimba acest obicei. A fost nevoie de înviere pentru ca acest lucru să se întâmple.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că El n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu El de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât, dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și postniceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.
1: Radio Armonia.

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna, cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zădarnică, cum scrie în 1 Corinteni 15:17.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii i-au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. An de zile și-a propus să scrie o carte în care să-i infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns printre altele la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte. Numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a treia zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut întocmai.

puterea rugăciunii. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Psalmul 105 cu versetul 4. În ultimii 36 de ani am fost soție de pastor. Adesea călătoria aceasta nu a fost deloc ușoară, dar încă este o plăcere să dau mărturie despre implicarea lui Dumnezeu în experiențele prin care am trecut până acum în viață. Aș dori să îți împărtășesc și ție o experiență. În 1989, soțul meu păstorea o biserică din Surat, India. În luna noiembrie a acelui an, cea de-a doua fiică noastră, Meghna, s-a îmbolnăvit de malarie și de febră, bol de temut în acele zile, dar și în prezent. Micuța Meghna, de aproape 4 anișori, a stat în spital mai bine de o săptămână. Avea febră foarte mare și primea tratament intravenos. La acea vreme aveam 3 copii, așa că trebuia să am grijă și de ceilalți 2, o fetiță și un băiat, în timp ce Meghna era în spital. După o săptămână de spitalizare, medicul a continuat că făcuse tot ce se putea pentru a o trata pe fetița mea. Ne-a sunat pentru a ne da veștile descurajatoare. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, a început el, dar starea fiicii dumneavoastră nu este bună. Cred că ar fi bine să fiți pregătiți în caz că situația se înrăutățește și mai mult. Eu voi continua să fac tot ce pot, dar lucrurile nu stau bine. În acea noapte, m-am așezat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și am stăruit în rugăciune, în timp ce soțul meu s-a dus la spital să fie cu fetița noastră. Tată din ceruri, te rog să o atingi pe fetița mea cu mâna ta vindecătoare. Eu mă lupt cu tine, Doamne, cum s-a luptat Iacov în încercarea puternică a vieții lui. Nu știu când am adormit, dar foarte devreme în dimineața următoare s-a auzit o bătaie la ușă. Am deschis și am văzut fața plină de entuziasm soțului meu. I-a scăzut febra, a spus el. Chiar fetiței noastre este foame, vrea să mănânce lipiile ei preferate. Toată familia ne-a îngrăbit să ajungem la spital. Când a intrat, doctorul a fost șocat să o vadă zâmbind și stând înșezut. După un consult rapid, a externat-o. În doar câteva zile am sărbătorit a 4-a ei aniversare. Anii au trecut. În prezent, fetița noastră este medic stomatolog într-un spital creștin și este căsătorită cu un medic stomatolog. Împreună au un băiețel, pe Marcus. Doamne, ajută-ne să ne încredem întotdeauna în Tine. Amin.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii i-au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. Ani de zile și-a propus să scrie o carte în care să-i infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns printre altele la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume, și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a 3-a zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut în tot.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor ce vor fi derulate la Radio Armonia în dimineața acestei zile de sâmbătă. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. La 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. Ora 13 vine cu meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Hymnul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăim între real și fals, între fizic și virtual. Suntem apăsați și zdrobiți uneori de această diferență între realitate și ceea ce vedem zilnic în lumea virtuală. Unii chiar au impresia că viața este ca în fotografii, ca în reclamele bine aranjate sau ca în filme. Viața reală este complet diferită. Viața reală are bucuriile ei, greutățile ei, victoriile ei și eșecurile ei. În viața reală copiii se îmbolnăvesc, fac febră, mașina se mai strică, vin facturile, vine iarna. Nu privi cu amar viața postată de unii și de alții. Nu aceasta este viața normală. Biblia spune că pe pământ vom avea necazuri și noi nu suntem scutiți de ele. Însă avem și promisiunea că Domnul va fi cu noi în orice situație, în orice furtună a vieții. Să ai o zi cu pace și împlinire sufletească!

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. An de zile și-a propus să scrie o carte în care să îi infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns printre altele la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume, și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a 3-a zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut întocmai.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 4. Limba nechipzuită. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Proverbe 29 cu versetul 20. Ți se întâmplă uneori să-i jignești pe alții pentru că te-a luat gura pe dinainte? Ai făcut vreodată promisiuni lui Dumnezeu sau oamenilor pentru ca apoi să nu mai ții seama de ele? Cuvintele pe care le rostești, fără să chipzuiești, zboară mult prea repede pentru a putea constitui o comunicare atentă și înțeleaptă. Ofensa adusă de vorba nechipzuită. Indiferent cât de evlavioși am fi, până la urmă vom ajunge să supărăm pe cineva cu o vorbă nechipzuită. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iacov 3 cu versetul 2. Pentru că nu putem fi întotdeauna conștienți de toate punctele nevralgice ale celorlalți, trebuie să ne bazăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească vorbirea, în așa fel încât vorbele noastre să nu le amplifice durerea, supărarea sau alte experiențe negative. Am văzut cazuri de oameni care i-au supărat pe alții fără nicio intenție, în încercarea de a da o notă umoristică unei situații. Trebuie să înțelegem că fiecare om are sensibilitățile lui în funcție de experiențele de care a avut parte. Personal, eu încerc să nu mă ofensez prea ușor și să acord circumstanțe atenuante celor care fac remarci necugetate, care în mod normal m-ar deranja. Răspunsul nechipzuit. Biblia ne avertizează. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Proverbe 18 cu versetul 13. Am avut odată un angajat care îmi răspundea la orice întrebare cu atâta grabă, încât nu avea timp să proceseze ce am întrebat de fapt. Teama lui de eșec și dorința de a-și demonstra valoarea erau atât de stringente, încât se simțea nevoit să dea un răspuns rapid pentru a demonstra că are dreptate. Numai că, de obicei, răspunsul lui nu avea nicio legătură cu întrebarea pusă de mine. Cât de frustrant! Reacțiile lui m-au determinat să-l percep exact în felul pe care încerca atât de disperat să-l evite. Angajamentul nechipzuit. Dumnezeu nu vrea să fim superficiali. El pretinde de la noi să ne respectăm promisiunile. În Eclesiastul, Solomon ne avertizează să nu facem promisiuni necugetate înaintea Domnului. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înainte lui Dumnezeu. Eclesiastul 5 cu versetul 2. Iar în continuare ne îndeamnă să nu încercăm să ne sustragem de la promisiunea făcută, spunând că a fost o greșeală. Iefta a învățat lecția despre legămintele necugetate în modul cel mai dureros, din experiență. Judecători 11, versetele 30 până la 40. Când i-a condus pe izraeliți la luptă împotriva amoniților, el a făcut un jurământ Domnului că dacă îi va dărui biruința, îi va aduce ca jertfă pe oricine va ieși primul pe porțile casei lui la întoarcerea acasă. Nu și-a închipuit Iefta că acea persoană avea să fie tocmai fiica lui. Scriptura nu precizează dacă această jertfă a constat în arderea ei pe altar, lucru contrar legilor lui Dumnezeu, sau a fost condamnată să rămână fecioară tot restul vieții ei. În orice caz, Iefta și-a împlinit jurământul, fiica lui suportând consecințele promisiunii lui necugetate. Văzând că sufăr de maladia vorbirii necugetate, unul dintre mentorii mei mi-au atras atenția. Oprește-te, gândește-te și roagă-te înainte de a vorbi. Iacov, fratele Domnului, a exprimat cel mai bine acest adevăr. Prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire. Iacov 1 cu versetul 19. Te-ai întrebat vreodată de ce Dumnezeu ne-a dat două urechi și o singură gură? Poate pentru că ar trebui să petrecem de două ori mai mult timp ascultând decât vorbind. Dacă privim lucrurile în perspectivă, e mai bine să te oprești să chipzuiești. Timpul și cuvintele sunt două lucruri care, odată pierdute, nu mai pot fi recuperate. Trebuie să ne facem timp să ne cântărim cuvintele înainte de a le da drumul. Afirmația de azi. Sunt grabnică la ascultare și înceată la vorbire. Domnul a pus o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

John Montgomery comentează: observați că atunci când ucenicii lui Iisus proclamau învierea, ei o făceau în calitate de martori oculari, în timp ce oamenii ce avuseseră legătură cu evenimentele despre care ei vorbeau se mai aflau încă în viață. În anul 56 după Hristos, Pavel declara că peste 500 de oameni îl văzuseră pe Hristosul înviat, mulți dintre ei aflându-se la acea dată încă în viață. Vezi 1 Corinteni 15:6. Este mai presus de orice limită a credibilității să presupunem că primii creștini ar fi putut născoci o asemenea istorisire, pornind apoi să o predice în rândurile celor ce ar fi putut o nega cu ușurință, scoțând pur și simplu la iveală cadavrul lui Isus. Bernard Ram scrie: dacă nu a existat nicio înviere, criticii radicali trebuie să admită că Pavel i-a înșelat pe apostoli în legătură cu apariția lui Hristos în fața sa, iar aceștia, la rândul lor, l-au înșelat pe Pavel când au afirmat că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Infirmarea dovezilor învierii menționate în epistole este nespus de dificilă, ținând cont de puternicul caracter autentic al acestora.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

0: Așa cum am mărturisit și în alte ocazii, mărturisesc și astăzi, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea voastră, a tuturor, că în această viață și pe acest pământ nu am o bucurie mai mare decât a vorbi despre Domnul, decât a trăi în lumina aceasta și a ajuta pe cel de lângă mine să trăiască aceeași bucurie pe care o trăiesc eu în sufletul meu, dar cu mult mai mare. În privința aceasta aș vrea să fac o altă mărturisire. Multă vreme am cerut în rugăciunile mele: Doamne, ce ai făcut pentru mine? Te rog să faci și pentru aproapele meu. Dar cercetând Scriptura, lumina s-a mărit și mi-am dat seama că rugăciunea aceasta e mică, este prea mică. Și anume, faptul că Dumnezeu vrea să facă pentru noi nu binele pe care l-a făcut pentru mine, ci binele pe care l-a făcut pentru Iisus, pentru Fiul Lui. Că i-a iubit cu iubirea care m-a iubit pe mine, spune Iisus, mută, schimbă complet datele problemei și, bineînțeles, rezultatul. Astfel că am încetat să mă mai rog pentru binele meu altfel decât în acești termeni. Cum să-ți putem mulțumi, Doamne, că avem parte de aceeași iubire de care a avut Mântuitorul nostru Hristos Iisus? Tu ne iubești cu aceeași iubire. Cum să mă rog pentru aproapele meu altfel decât, Doamne, fă-l să aibă parte, să primească dragostea lui Dumnezeu pentru el, care este asemenea iubirii lui Dumnezeu pentru Fiul Lui. Astăzi începem o călătorie de-a lungul lunii august, de fapt, avem o serie de 4 prezentări, subtitlul generic: Când sfârșitul se știe, și punem se știe între ghilimele, cu semnul exclamării și cu 3 puncte, când sfârșitul se știe. Este o expresie extrasă din Iov, capitolul 6, versetul 11. El spune și aduce aceste cuvinte ca argument pentru încetarea oricărei speranțe și a oricărei forme de luptă. Ce rost are să mai lupt când sfârșitul se știe deja? Ce rost are să mai sper când se știe care va fi sfârșitul? Dacă ne uităm cu atenție și dacă cercetăm lucrurile prin legea sau criteriul de măsurare pe care l-a așezat Iisus, și anume, după roade veți cunoaște, ne întrebăm ce fel de roade a adus această expresie, aceste cuvinte ale lui, ce fel de roade au adus? Au adus încetarea oricărui fel de luptă, nu mai are sens, la ce să mai rabd dacă nu mai pot să merg mai departe, dacă nu mai pot să sper, la ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot să nădăjduiesc. Se știe sfârșitul, nădejdea nu are niciun rost, la ce să mă mai aștept când se știe care va fi finalul. Faptul că a distrus pe de o parte și speranța, așteptările, lupta, faptele acestea în sine fiind roadele acestei înțelegeri, cum că se știe deja sfârșitul, ce sens mai are să... Faptul că sunt astfel de roade destul de destructive în sine ne face pe noi să înțelegem natura unei astfel de poziții pe care o luăm în viață uneori atât de grăbit. Haideți să cerem călăuzirea lui Dumnezeu în cercetarea acestui cuvânt, fiindcă o clasă mare de oameni se găsesc pe locul acesta gândind că sfârșitul se știe deja și ca atare abandonează lupta sau speranța. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu pentru propriile noastre suflete când vom fi și suntem încercați cu acest fel de gândire. Deja se știe sfârșitul, ce rost mai are? Tată, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru acest cuvânt atât de bogat și plin de putere și te rugăm în numele Domnului nostru, Tată, fă din cuvântul acesta o lumină pe cărarea vieții noastre și a tuturor celor ce bâșbuie în întuneric și în umbra morții și te caută. aprinde lumina aceasta, Doamne, și binecuvântat să fie în veci. Amin. Cea din tâi prezentare din seria celor patru, sub genericul Când sfârșitul se știe, cea din tâi prezentare are acest scurt titlu: Vă grăbiți, cu semnul întrebării. Ați observat ce fel de stare sufletească ai când explici ceva de extremă importanță cuiva, de viață și de moarte? Un doctor, spre exemplu, îți explică natura bolii tale, natura suferințelor, consecințele unei astfel de boli, tratamentul, cum trebuie să luptăm împotriva acestor lucruri. Sau cineva îți prezintă pericolul de moarte care pândește pe copiii tăi sau familia ta sau propria ta viață într-o situație sau alta, ceva de extremă importanță, și persoana aceea își vrea că unghiile se mai uită la ceas, se mai frământă, se mai gândește, nu-ți găsește locul, în ciuda faptului că este ceva de o așa însemnătate, te oprești și întrebi: vă grăbiți? Dacă vă grăbiți, ne oprim aici și vom continua altă dată vorba împăratului Agripa, te ascult când voi mai avea ocazie. Dacă observăm acest fel de atitudine. Lucrul acesta însă nu trebuie privit doar în cazul aproapelui nostru, care este stăpânit de nerăbdare aceasta, este stăpânit de alte lucruri, stă cu trupul aici, dar cu mintea cine știe unde și nu mai are răbdare până la capăt și a pierdut răbdarea, se grăbește, are altceva pe care îl consideră mai important decât lucrul acesta. Nu trebuie privit doar în cel de lângă noi, ci trebuie privit în propria noastră viață. Cultivăm cumva sau trăim acest fel de a fi în anumite împrejurări? Dacă ne-am lăsat ispitiți și biruiți de această lipsă de apreciere sau de respect față de acela care ne prezintă o problemă de viață și de moarte, dacă ne-am lăsat biruiți de așa ceva, este vremea să venim înaintea lui Dumnezeu, să cerem un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Să cerem acea tăcere a sufletului, acea adâncă auzire și ascultare a cuvintelor lui. Să cerem darul și harul pocăinței pentru graba și nerăbdarea noastră pe care am avut-o înaintea lui. Când venim la biserică, se observă acest freamăt în bănci și cineva se grăbește, așteaptă să se încheie programul, vrea să plece. Vă grăbiți? Da. Unde vreți să mergeți? Ce poate fi mai important decât ceea ce Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Lui despre sufletul nostru? Ce poate fi mai important pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru lumea în care trăim noi? Ce poate fi mai important? Poate nu este mai important, dar cumva percepem noi că este urgent și atunci pierdem din vedere importanța din cauza urgenței. Este urgent. Cel mai urgent lucru este cel mai însemnat lucru, și anume acela despre care a vorbit Mântuitorul când a spus: caută mai întâi împărăția cerurilor. Nu că această căutare ar putea sau ar trebui să fie despărțită cumva de viața de fiecare zi, nu, ci când faci coci o pâine, cauți împărăția lui Dumnezeu acolo, sau când tai lemne, sau când vorbești cu vecinul, în tot ce faceți, fie că mâncați sau beți sau orice altceva, căutați mai întâi împărăția cerurilor. Nu vă grăbiți când e vorba de a căuta împărăția cerurilor. Nu există niciun fel de raționament, de motiv pentru a te grăbi când e vorba de prezența lui Dumnezeu. Când graba este un lucru fie bun, fie rău, în funcție de felul cum este întrebuințată. Trebuie să fii grabnic la ascultare și trebuie să nu te grăbești când este vorba de rău. Aceeași grabă, dar în funcție de aplicarea sau de întrebuințarea ei, devine o binecuvântare sau un blestem. Ce bine că m-am grăbit! Dacă nu eram acolo în clipa aceea, era pierdut totul. Ce bine că nu m-am grăbit să semnez sau să aprob sau să contribui într-o situație sau alta. O, nenorocitul de mine, văd în mine aceste două forme de grabă când e vorba de bine și de rău. Cine mă va izbăvi de confuzia aceasta? Fiindcă de multe ori m-am grăbit și am făcut răul și de multe ori am fost întârzietor și n-am săvârșit binele. Cine mă va izbăvi din această confuzie, din tensiunea aceasta? Duhul lui Dumnezeu ne va ajuta întotdeauna să deosebim binele de rău, să înțelegem că este un timp în care trebuie să ne grăbim și un timp în care nu trebuie să ne grăbim. Nu te grăbi, scrie cartea Eclesiast, versetul, capitolul 5, versetul 2, nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Mântuitorul amintea acest lucru în cuvântul lui. Să nu spuneți vorbe multe ca păgânii care cred că dacă spun multe vorbe vor fi ascultați, fiindcă sunt multe vorbe. S-a rugat nu știu cât timp, a spus atâtea mii, zeci de mii de vorbe. Nu. Atenție mare, nu rosti cuvinte grăbite, pripite înaintea lui Dumnezeu. Am avut harul să înțeleg acest lucru într-o împrejurare grea. Când a trebuit să mă rog odată pentru soția mea. Și stăteam pe genunchi și mi-am dat seama că nu e cazul să vin acolo și să încep. Nu este cazul. Așa cum înainte de această predică am stat personal înaintea lui Dumnezeu, așa cum înainte de predica pe care o țin în biserică, înainte de a răspunde cuiva la o întrebare, mi-au acest timp de pregătire, fiindcă stau înaintea voastră. Suntem pe A7 TV și trebuie să știm că audiența noastră merită tot respectul și toată dragostea și din respect pentru conducerea acestei stații, din respect pentru oameni, pentru Dumnezeu al cărui nume îl folosim, dar când venim în prezența lui Dumnezeu, ce fel de respect ar trebui să cultivăm? Nu vorbi, nu te grăbi să zici vorbe în rugăciune. Stai câteva clipe, coboară-te în tine însuți, spune rugăciunea lui Solomon, dacă se vor coborâ în ei înșiși. Coboară-te în tine însuți. Stai până când cuvintele și gândurile tale vor intra în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă într-o armonie cu Duhul Sfânt. Nu știm cum să ne rugăm. De aceea trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și nu rosti cuvinte grăbite. Nu te grăbi. Spui trei cuvinte, gata, și ești cu ochii pe fereastră sau cu mâna pe clanță sau cu mintea dusă deja într-o parte sau în alta. Nu. Adu mintea înapoi în prezența Domnului. Învață-ne să ne rugăm. Nu se referă doar la cuvinte, ci se referă la spiritul în care ne rugăm. Se referă la partea nevăzută a lucrurilor cu care de fapt venim înaintea lui Dumnezeu, singura care contează înaintea lui Dumnezeu, cu ce gând, cu ce simțământ, cu ce intenție am rostit cuvintele acestea. Așadar, nu trebuie, spune Scriptura, să vii grăbit în fața lui Dumnezeu, conștient fiind că Dumnezeu este în cer. Asta, acest lucru înseamnă înălțimea lui Dumnezeu, iar tu pe pământ, cel ce este de pe pământ. De obicei, cine este ispitit la grabă în ce privește răul, este ispitit la întârziere în ce privește binele. Acestea două se produc aproape simultan. Și când știi bine ce e bine și eziți totuși sau întârzi sau amâi puțin, dai o șansă celui rău. Dai o șansă răului din tine și puterea răului ajunge să copleșească puterea binelui, așa că dacă întârzi față de bine, te vei grăbi să faci răul. Aceste două lucruri se petrec în același timp. Văd în mine această lege, spunea Pavel. Iov, aici în acest text menționat în capitolul 6, versetul 11, se grăbește să tragă această concluzie când sfârșitul se știe deja, este un dat, este un știut. Frate Iov, cine îl știe? Cine este acela care știe sfârșitul? Păi eu știu că mă așteaptă groapa, mă așteaptă viermii, mă așteaptă întunericul, mă așteaptă... Știu! Știi lucrul acesta? Derulăm experiența și încheierea ei, paginile acestea ale dialogului cu Dumnezeu, ale refacerii relațiilor dintre prieteni și Iov și familii și viața și economia lui și toate cele ce sunt acolo. Și îl întrebăm pe Iov acum, când ai zis sfârșitul se știe, ce știai atunci? Se potrivește cu ce s-a întâmplat acum? Ai gândit că acesta va fi sfârșitul? Ai avut o cunoștință, așa cum e cunoștința lui Dumnezeu, cu privire la lucrurile care se vor întâmpla? Nu! Dimpotrivă, se aplică foarte clar aici textul care spune: cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de sus gândurile mele față de gândurile voastre, așa de diferit este sfârșitul pe care îl știe Dumnezeu de sfârșitul pe care îl știi tu sau eu, sau ce vedem noi în mersul lucrurilor. Înțelepciunea nu constă în intuiția noastră cu privire la mersul lucrurilor, unde vor ajunge, ce se va întâmpla, cum vor deveni și așa mai departe. Înțelepciunea nu în aceasta constă. Intuiția este bună, imaginația este extraordinară, dacă este să ne referim la Einstein, care prețuia imens lucrul acesta și spune că este, de fapt, una dintre cele mai înalte facultăți ale ființei umane. Călătorim cu imaginația oriunde, pe când cu logica, spune el, mergi de la A la B și toate aceste lucruri, virtuți în sine așa cum sunt, trebuie totuși luate și alături de orice alt gând, făcute rob sau captiv ascultării de Hristos. Doamne, după mine eu văd că sfârșitul este acesta. Cred că asta mă așteaptă, cred că aceasta se va întâmpla. Acum supun domniei tale, înțelepciunii tale, bunătății lui Dumnezeu, supun acest lucru înțelepciunii lui Dumnezeu, tu care vezi sfârșitul de la început și... Și vom constata că de fapt a fost atât de departe ce am gândit noi de ceea ce plănuia Dumnezeu cu noi, încât Iov spune: mi-e silă de mine când mă gândesc ce miop am putut să fiu. Cum am gândit că Dumnezeu ar fi în acest fel în care l-am predat eu sau prietenii mei? Cum am putut gândi așa ceva despre Dumnezeu? Și acolo, în lumina prezenței lui Dumnezeu, se produce transformarea ființei lui. Adesea suntem ispitiți de graba aceasta și amânăm un lucru care este de extremă importanță sau îl lăsăm neterminat pentru că ne grăbim. Și dacă acest lucru se întâmplă în domeniul vieții de fiecare zi, el va avea automat o reflectare în relațiile noastre cu Dumnezeu, dacă se întâmplă în ce privește lucrurile vremelnice, la fel va fi în ce privește lucrurile veșnice. Mântuitorul spune: dacă n-ați fost voi credincioși în cele neadevărate, cine vă va încredința adevăratele bogății? Cu alte cuvinte, atitudinea noastră în lucrurile vieții acesteia este o școală care, vrând sau nevrând, se proiectează asupra lucrurilor veșnice. Împăratul Agripa își pierde răbdarea în momentul în care se întâlnește cu un concept diferit de gândirea lui, când aude de învierea morților, de înfrânarea poftelor, de alte lucruri despre care vorbește Pavel și care nu numai că erau necunoscute lui, ci erau de nedorit. El nu și-ar fi dorit o astfel de viață cu înfrânarea poftelor, cu Noel. Și pentru motivul acesta își pierde răbdarea și spune lui Pavel: asupra acestor lucruri te voi asculta altă dată. Altă dată? Poate fi ceva? Unde vă grăbiți? Unde vreți să ajungeți, de fapt? Dacă Evanghelia, dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este important pentru tine în clipa aceasta, ce este important? Dacă acesta nu este urgent, ce altceva este urgent? Vă grăbiți, da? Unde vă grăbiți? Ce vreți să faceți? Unde vreți să ajungeți? Iubiții mei, niciodată nu o să avem un răspuns satisfăcător pentru aceste tulburătoare întrebări pentru sufletul nostru. Dar ori de câte ori suntem cuprinși de această nesfântă nerăbdare, să venim înaintea lui Dumnezeu și să cerem de la El un duh blând și liniștit. Izbăvește-mă de graba aceasta, Doamne! Nu-mi îngădui să trag concluzii despre un lucru sau altul înainte de vreme, în îngânfarea minții, în închipuirile minții noastre. Păzește-mă de așa ceva. Ajută-mă întotdeauna să supun ție vederile mele și convingerile mele. Ajută-mă să nu doar să le supun, să fiu gata pentru schimbare. Schimbarea, adaptarea sunt semne ale maturității în credință. Rezistența aceasta care opune totdeauna lui Dumnezeu vederile omului, el rămâne pe poziția aceasta și la înțelegerea aceasta, el nu supune vederile lui Dumnezeu pentru că e convins că se vor întoarce înapoi diferite și așa este. De aceea el rămâne cu ele. Din motivul acesta, el refuză schimbarea. Dar, iubiții mei, este un har mare pe care ni-l acordă Dumnezeu ca un părinte copilului lui, înaintea căruia noi suntem chemați să ne rugăm, nu în sensul rostirii unor poezii sau formule, ci al deschiderii sufletului nostru. Cercetează-mi inima, Dumnezeule, cunoaștem gândurile, vezi pe ce fel de cale sunt. Liniștit când te duci la medic, lași aparatele lui și cunoștințele lui să interpreteze starea ta și când pleci din locul acela, ai plecat cu un diagnostic sau cu o informație pe care nu aveai de unde să o ai din altă parte decât de la doctor. El este acesta. Dumnezeu este doctorul sufletelor noastre. Eu sunt Domnul care te vindec de graba aceasta. Eu sunt Domnul care îți dau acest duh blând și liniștit. Întrebarea mare a lui Dumnezeu, vrei acest duh blând și liniștit? Vrei să fii liber de graba aceasta care hăituiește generația noastră? Aleargă oamenii, tânărul ăsta japonez a murit la 30 ceva de ani de muncă, a muncit până când l-au găsit mort, după mai mult timp l-au găsit mort acolo. A murit muncind, a murit alergând, unde? El gândea că aleargă spre prosperitate, aleargă spre realizarea unor lucruri, spre succes, în realitate alerga spre groapă. De aceea este important să răspundem lui Dumnezeu când ne întreabă, vă grăbiți, te grăbești? Da, unde te grăbești? Este important să spunem lui Dumnezeu, oh, apropo, Doamne, chiar așa este, nu pot să spun eu ție unde mă grăbesc, eu nici nu știu unde merg, dar te rog pe tine, spune-mi tu mie, unde merg, unde mă grăbesc? Și atunci Bunul Dumnezeu, prin Duhul lui Bun și Sfânt, va da sufletului care este deschis și primitor și însetat, după cunoștința adevărului, așa cum este El în Hristos Iisus, va da omului acestuia darul adevărului cu privire la viața lui. Și atunci graba îi se va stinge. Unde, Doamne, să ne ducem? Unde să ne ducem? Au spus ei. Voi nu vă duceți? Că uite, unii oameni s-au grăbit să plece. Dar voi nu vă duceți? Păi să ne ducem, dar unde să ne ducem? Este ceva care s-ar putea ridica mai presus de ceea ce tu însuți ești și ai faci pentru noi. Este ceva care se poate compara departe lucrul acesta. Nu te grăbi să te iei la ceartă, scrie Proverbe 25:8. Nu avea această comportare de om bolnav care nu înțelege bine despre ce este vorba, sare la ceartă. Nu te preocupa așa de tare cu răspunsul pe care trebuie să-l dai și nu te preocupa așa de tare cu reacția pe care ar trebui să o ai într-o situație la alta sau alta. Preocupă-te foarte serios cu înțelegerea acelei situații, cu înțelegerea acelei probleme. Este foarte important nu să educi copilul tău mai întâi, ci să-l înțelegi. Este foarte important să înțelegi pe soțul tău, să înțelegi soția ta. După aceea vei înțelege situația, dar dacă nu înțelegi persoana, nu înțelegi situația. Și este și mai important, înainte de a înțelege copilul tău sau soția, soțul, vecinii, frații, biserica, înainte de a înțelege pe ei, este foarte important să te înțelegi pe tine însuți. Care e omul acela? Așa a spus Iisus, vei înțelege pe aproapele tău măsura în care ești dispus să te înțelegi pe tine însuți. Înțelege, cercetează sufletul tău înaintea lui Dumnezeu. Dacă v-ați judeca singuri, ați evita uriașă și neplăcută judecată care se manifestă la capătul drumului. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci, când cineva îți va spune, ai înțeles atât de greșit, n-ai înțeles nimic de fapt, te-ai certat cu o fantomă de fapt, nu cu soția sau soțul sau familia ta sau cei de lângă tine, te-ai certat cu o idee din mintea ta, te-ai certat cu ceea ce ai înțeles tu, anume dintr-o situație, fără să-ți iei timpul să supui lui Dumnezeu înțelegerea ta, sau cel puțin omului din fața ta, spunând asemenea americanilor, cum obișnuiesc ei să spună, am înțeles bine ce m-ai întrebat și repetă întrebarea ta. Am înțeles bine? Și atunci tu îi spui lui, da, ai înțeles bine, aceasta este întrebarea și vreau un răspuns de la tine. Abia acolo ești calificat și pregătit să dai un răspuns, altfel răspunzi la o întrebare pe care n-a adresat-o nimeni. Reacționezi la o situație care de fapt nu s-a întâmplat niciodată, în afară de mintea ta, prin percepția ei. Nu te grăbi să reacționezi, că nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău și când el însuși te va judeca pentru felul cum ai ales să răspunzi unei situații pe care n-ai înțeles-o. Cel mai însemnat lucru este înțelege persoana, înțelege-te pe tine însuți, înțelege-L pe Dumnezeu, înțelege intenția lui Dumnezeu cu tine. Dacă îl înțelegi pe Dumnezeu, atunci vei înțelege felul cum te conduce Dumnezeu în viață altfel. Este una să gândești că cineva te taie și normal că te va și te omoară și este alta să vezi un doctor cu bisturiu care te taie și îți deschide locul dureros sau bolnav și îl curăță și îl vindecă și îl pansează și îți scapă viața. E tot o tăietură și aceasta, dar contează mult a înțelege ce se întâmplă. Un copil, dacă vede așa ceva, nu înțelege. Am dus pe fiica mea cu piciorul fracturat și m-a privit disperată și m-a rugat să nu o las cu doctorii care erau acolo și am spus că nu o las și eu rămân lângă ea, dar ei fac o treabă bună. Și ea nu a înțeles ce se întâmpla acolo, era mică, nu a înțeles ce se întâmpla acolo, dar m-a înțeles pe mine atâta timp cât eu eram acolo cu ea. Acest lucru se desfășoară și între noi și Dumnezeu. Dacă înțelegem intenția lui Dumnezeu cu noi, dorința lui Dumnezeu cu noi, nu o să ne grăbim să plecăm dinaintea lui Dumnezeu. Nu. Este un timp sfânt acesta și timpul acesta sfânt nu poate să fie mărginit decât de momentul în care Dumnezeu spune acum mergi în viață, du-te și să nu mai păcătuiești. Ea nu s-a grăbit să plece de acolo înainte ca Mântuitorul să-i spună acum poți pleca. Lucrul acesta trebuie să constituie experiența noastră de fiecare zi. În Țefania, capitolul 3, versetul 7, dacă ai voi măcar să te temi de mine, adică să ai acest respect, această prețuire sfântă pe care o ai când duci un vas de mare preț în mâinile tale, un document de mare importanță, mergi cu teamă când ai așa ceva, cu atât mai mult când ești în prezența lui Dumnezeu, dacă ai voi, cum este teama asta de Dumnezeu? Este a voi sau a nu voi? Este un produs al voinței tale. Dacă ai vrea lucrul acesta, nu știu cum e teama de Dumnezeu, nu ai nevoie să știi. Vrei lucrul acesta? Vrei să te faci sănătos? Nu i-a dat nicio explicație de anatomie, de biochimie sau de mecanica fizicului și așa mai departe. Nu, absolut niciun fel de decât atât a întrebat. Vrei să te faci sănătos? Vrei să te temi de Dumnezeu? Da. Dacă vrei să te temi de Dumnezeu, El te va învăța ce înseamnă teama de Domnul. Și lucrul acesta va rodi în ființa ta ceea ce n-ar fi putut rodi nicio știință și nicio pricepere din lumea întreagă. Dacă ai voi măcar să ții seama de cuvântul meu, spune Domnul. Dacă ai voi să ții seama de mustrare, nu ți-ar fi nimicită locuința. N-ar veni peste tine toate pedepsele cu care te-am avertizat. Dar ei s-au grăbit să-și strice toate faptele. S-au grăbit la lucrul acesta. Dacă nu s-ar fi grăbit, dacă ar fi întârziat o clipă, de câte ori viața n-a depins de o clipă de întârziere, am trecut prin într-o intersecție și la o clipă a trecut o altă mașină și tu ți-amintești astfel de situații în viață, e vorba de o clipă, mulți dintre noi suntem în viața astăzi datorită acestei clipe. Dar ei s-au grăbit să-și strice faptele. Dacă Salomea nu se grăbea să ceară capul lui Ioan Botezătorul, poate avea un moment de reflecție și ceea ce a spus Irodiada ar fi apărut altfel înaintea minții și sufletului ei. Dacă în loc de a asculta ce spune mama ei, un așa zice mama sau un așa zice biserica sau un așa zice tradiția sau așa zice politica sau un așa zice, indiferent cine, ce, dacă ar fi luat un așa zice și ar fi adus înaintea lui Dumnezeu pentru un așa zice Domnul, poate că nu s-ar fi petrecut această cea mai haină crimă, una dintre cele mai haine crime care s-a petrecut vreodată, dar scrie Marcu 6:25, ea s-a grăbit să vină înainte la împărat, îndată la împărat, și i-a făcut următoarea cerere: vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Sunt cuvinte aici. S-a grăbit și a venit îndată în fața împăratului și vreau lucrul acesta și vreau să-mi dai îndată capul lui Ioan Botezătorul. Nu știu dacă ați observat că vine un moment în viață în care literalmente cineva ne împinge de la spate, ne grăbește, ne mănâncă sub limbă, să zicem, o vorbă anumită și nu mai luăm acea clipă sfântă pe care împreună cu prietenul meu Abel o numim pătrățica lui Dumnezeu. Nu mai stăm în această pătrățica lui Dumnezeu pentru clipa aceea sfântă, ci pur și simplu îi dăm drumul. Nu te grăbi să pleci dinaintea Domnului, nu te grăbi să ceri un lucru sau altul, nu te grăbi să gândești, nu te grăbi să acționezi înainte de a fi supus gândirea ta lui Dumnezeu. Gândește în prezența lui Dumnezeu. Totdeauna prezența lui Dumnezeu este aceea care aduce cu ea această lumină și această înțelegere. Ceea ce am învățat noi nu de mult timp legat de Abigail, păcatul împotriva Abigailei, s-a numit seria aceasta în care am învățat că biserica lui Dumnezeu nu este parte din conflict, nu este cu o parte sau alta într-un război, ci biserica lui Dumnezeu este pentru desfințarea războiului ca idee, ca existență, deci nu pe calea războiului se rezolvă. Pentru aceasta e biserica pe pământ. În cazul că ea apare pe câmpul de luptă, sigur, depinzând de cauză, depinzând de situație, în cazul acesta nu este în locul ideal pentru ea. Ea trebuie să fie deasupra ideii de luptă. În conflictul în care intervine Abigail, este un cuvânt cheie acolo. Și așa cum spuneam, graba este bună sau rea după felul cum este întrebuințată. Fii grabnic la ascultare, la împlinirea binelui, fii întârzietor, ezită să faci răul, dă timp lui Dumnezeu, nu te lăsa împins sau îmbrâncit într-o direcție, nu merge fără voia ta, nu călca în gol până când Dumnezeu nu ți-a oferit lumină. Aici, în 1 Samuel 25:34, David îi spune Abigailei, tot ce s-a întâmplat putea să fie compromis. Ce spui este adevărat, ce spui este logic, este inspirat de Dumnezeu, recunosc că vine de la Dumnezeu, dar, scrie aici parte în versetul 34, dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, adică fi grabnic la ascultare, dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei, dacă nu te-ai fi grăbit. Așadar, este vreun bine de care știi, este vreun bine pe care poți să-l faci, este vreun gând care s-a așezat în sufletul tău. Grăbește-te să-l aduci la îndeplinire, până nu-și pierde puterea asupra ta, puterea de convingere, motivația, până nu devine un gând pierdut în mulțimea de gânduri pierdute, până nu ajunge să devină o amintire. Viu este Domnul Dumnezeului Israel, care m-a oprit să-ți fac rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar fi rămas nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei. Dacă nu te-ai fi grăbit. Ce ziceți că înseamnă lucrul acesta cu privire la mântuirea sufletului nostru? Ce înseamnă lucrul acesta la umblarea noastră cu Dumnezeu pe pământ? Ce înseamnă lucrul acesta dacă nu te-ai fi grăbit în a primi Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos? Dacă soarta acestor oameni a depins de graba ei și graba ei a salvat casa ei, cu cât mai mult graba ta în a asculta de Dumnezeu, în a răspunde lui Dumnezeu, cu cât mai mult graba ta va rodi în viața veșnică, așa cum spune Domnul nostru Iisus Hristos, va țâșni în viața veșnică. Să ne grăbim, spune Epistola către Evrei, capitolul 4, să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta, să ne grăbim să credem, să ne grăbim să ascultăm de Dumnezeu, să ne grăbim. De ce? Pentru că aceste lucruri sunt trecătoare ca și noi. Emoțiile noastre, frământările noastre, înțelegerea noastră, toate acestea sunt tot la fel de trecătoare ca și noi. Nimic nu este veșnic legat de ființa noastră, afară de gândul acesta pe care l-a așezat Dumnezeu în noi și căruia îi subordonăm toate celelalte gânduri. Având în vedere că suntem așa de trecători și Petru spune ca floarea de pe câmp, ca iarba care este cosită și când suntem ca o umbră pe pământ sau cum spune Iov, ca un abur care se înalță puțin tel și apoi piere, știind că este așa, grăbește-te să apuci viața veșnică la care ai fost chemat, îi scrie Pavel lui Timotei. Dar de ce să apuc? Sunt încă tânăr și până când apucă lucrul acesta. Nu vei mai găsi niciodată în sufletul tău înclinația aceasta pe care o ai acum, deschiderea aceasta pe care o ai. Grăbește-te să prinzi clipa aceasta. Nu o lăsa să treacă așa cum au trecut atâtea altele. Viu este Domnul că dacă nu te grăbeai, nu se întâmpla lucrul acesta. Ați observat care a fost reacția lui Pavel când a întâlnit pe Iisus? El nu a zis, vreau să merg înapoi la Gamaliel, să-i spun ce vedenie am avut, să vedem cum interpretează această vedenie. No. Păzește-te de clasa aceasta de oameni, de acești cârcotași duhovnicești, întârzietori, de acești oameni ai negării, care întotdeauna au o problemă pentru orice soluție. Ei au o problemă pentru orice soluție. Păzește-te de clasa aceasta de oameni. Îți vor răci sufletul. Vor face tot ce pot ca să te târască, să te aducă la un nivel cu ei. Ați observat ce se întâmplă cu un copil bun într-o clasă de copii răi? Deci vorba te joc de el că e tocilar, că este așa, că e, dacă e curat îl vor batjocori într-un fel sau altul, dacă învață bine îl vor batjocori în altfel. Lupta lor va fi să-l aducă și pe el la același nivel. Acest lucru se întâmplă însă în orice domeniu, este tendința răului din jurul nostru și este tendința răului din noi. Dar grăbește-te! Grăbește-te! Grăbește-te, i-a spus îngerul lui Lot, grăbește și scapă! Aleargă! Grăbește-te! Tatăl a alergat să-l prindă pe fiul care se întorcea acasă. Aleargă! Prinde posibilitatea aceasta! Prinde! Apucă viața veșnică la care ai fost chemat! Suferința cea mai mare a sufletului nostru nu este moartea, pentru că trage în concluzia că e drumul pe care merge orice om, ci suferința vine din faptul că acest lucru ar fi trebuit să nu aibă loc niciodată, ar fi trebuit să nu se întâmple niciodată și suferința e și mai mare când ne gândim că acest lucru putea să nu se întâmple, putea să nu fie, de acolo vine suferința aceasta. Acum, pentru că se poate, pentru că Dumnezeu a deschis-o ușă de mântuire pentru noi toți, să ne grăbim, dar să intrăm în această făgăduință a lui Dumnezeu, ca niciunul dintre noi să nu se pomenească, venit prea târziu, ca să nu se pomenească mustrat și judecat de propria lui viață și conștiință că nu s-a grăbit să răspundă chemării lui Dumnezeu. A amâna pe Dumnezeu nu are niciun fel de justificare. A amâna pe Dumnezeu este răul cel mai mare pe care un om îl poate face împotriva propriului său suflet. De aceea, astăzi, chiar acum, zice Domnul, dacă ai auzit glasul acesta, dacă simți în sufletul tău chemarea aceasta, vino înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, am auzit chemarea, te chem și eu, tu mă chem pe mine și eu te chem pe tine. Rămâi și locuiește aici cu noi, așa cum ai spus în cuvântul tău. Și aceasta este și de fapt rugăciunea noastră, Tatăl nostru. Când tu ai spus, dacă mă iubește cineva, va fi iubit de Tatăl meu și eu și Tatăl meu vom locui la omul acela, tu ne-ai dat făgăduința aceasta. Vino, Doamne Iisuse, de grabă, vino de grabă și locuiește în sufletul nostru, în familia noastră, în viața noastră, în lumea în care trăim, Doamne. Fă ca harul Tău atât de felurit și de binecuvântat să înflorească și să rodească în ființa noastră, în casa noastră, în casa Ta și în lumea întreagă, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

0: Ignațiu, care a trăit în perioada 50-115 după Hristos, episcop al Antiohiei, născut în Siria, era un ucenic al apostolului Ioan. Se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi, pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea. La ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care l-așezase Iosif din Arimateea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi. A fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit. În realitate, și nu doar în aparență, el a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

găsit la calendarul zilei. Iată câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 2 mai. În 1519 a murit Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer și arhitect italian renascentist, este creatorul binecunoscutelor picturi Mona Lisa, Cina cea de taină. În 1873 a murit la Heidelberg, Germania, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al principatelor române. În timpul său au fost puse bazele instituțiilor moderne ale țării. În 1946 s-a născut Octavian Andronic, ziarist și caricaturist. Iar în 1975 s-a născut fotbalistul britanic David Beckham. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Justin Martirul, filozof, martir și apologist, fiind un neobosit căutător al adevărului, a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreianismului și platonismului, dar a urât epicureanismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Justin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Iisus Hristos. Într-o manieră foarte directă, el afirma: Hristos s-a născut acum 150 de ani, în timpul domniei lui Cirenius, trăind apoi în vremea lui Pilat din Pont.

Me The Weeknd, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate. Un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi. Așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 14 vine cu prelegeri de teologie biblică. Profesorul Daniel Rusu face o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei care împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Liviu Spărsi la ora 18 și 30 de minute. La ora 19 și 30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

Profesorul C.S. Lewis, vorbind despre importanța arătărilor lui Iisus Hristos de după înviere, spune: primul fapt din istoria creștinismului a fost un grup de oameni care afirmau a fi fost martorii învierii lui Iisus. Dacă ei ar fi dispărut înainte de a-i face și pe alții să creadă această evanghelie, atunci nicio evanghelie nu ar mai fi fost scrisă vreodată. G.N.D. Anderson scrie privitor la arătările lui Iisus: cel mai drastic mod de a desconsidera dovezile ar fi acela de a pretinde că aceste relatări au fost simple născociri și minciuni. Dar, din câte știu eu, niciun critic nu ar lua astăzi o asemenea atitudine. De fapt, o asemenea poziție ar fi cu adevărat imposibilă. Gândiți-vă la numărul mare de martori, peste 500, și la caracterul acestora: bărbați și femei care au dat lumii cea mai înaltă învățătură etică pe care aceasta a cunoscut-o vreodată și pe care, pe baza mărturiei însăși dușmanilor lor, ei au trăit-o în propriile lor vieți. Gândiți-vă la absurditatea psihologică de a imagina un grup de fricoși înfrânți, ascunși într-o zi în camera lor de sus, pentru ca la numai câteva zile să devină o adunare pe care nicio persecuție din lume nu a reușit să o reducă la tăcere, încercând apoi să atribuie această schimbare dramatică unui fapt cu nimic mai convingător decât o născocire mizerabilă cu care ar fi încercat să înșele lumea. O asemenea presupunere ar fi total lipsită de sens.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria prelegerilor de teologie biblică. Următoarea carte la care ne vom referi este Exodul, sau după titlul ebraic Welet Shemot, și acestea sunt numele. Particula we din titlu, tradusă și, ne arată că ceea ce urmează în cartea Exod este legat de ceea ce s-a scris în cartea Genesa. În cartea Genesa am descoperit că relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea. Promisiunea nu implică participarea omului. Exemplul cel mai elocvent ne este relatat de capitolul 5

18 din Genesa, unde Dumnezeu îi face promisiunea lui Avram și promisiunea este însoțită de un jurământ făcut de Dumnezeu lui Avram. Așa cum explică scriitorul epistolei către evrei în capitolul 6, versetele 13 la 18. În Geneza 15, Dumnezeu face legământ cu Avram și nu putem să nu observăm neimplicarea lui Avram. El doarme. Dumnezeu e singurul care se implică în legământ. De aceea spunem că legământul este unilateral. El face și promisiunea și tot el garantează împlinirea ei prin jurământ. Cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Așa spune scriitorul epistolei către evrei. Avram a crezut promisiunea și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Cred că la acest eveniment face și Domnul Iisus referire în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 56. Avram a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Dumnezeu a intrat într-o relație cu Avram pe care a garantat-o, a protejat-o, printr-o promisiune, un jurământ și un legământ unilateral. În Exod, la promisiune se adaugă legea. Așa ne spune Galateni, capitolul 3, versetul 19. Legea a fost adăugată la promisiune. Faptul că legea este adăugată demonstrează că nu este fundamentală, nu este prioritară, pe când promisiunea este fundamentală, este elementară. În Geneza, Dumnezeu îi promite lui Avram că va face din urmașii lui un neam mare. Și iată că în Exod vedem împlinirea promisiunii. Israel devine o națiune mare, atât de mare și puternică că însuși faraon se simte vulnerabil în fața numărului mare de evrei din Egipt. Atunci faraon concepe un plan de exterminare a evreilor. Din nou remarcăm conflictul la care Dumnezeu face referință în Eden, conflictul între sămânța femeii și sămânța șarpelui. Al doilea lucru pe care îl remarcăm în cartea Geneza este legat de parteneriat. Întotdeauna Dumnezeu și-a dorit un parteneriat cu omul, numai că parteneriatul cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Dumnezeu este partener cu Adam și îl binecuvintează. Este partener cu toți cei care intră într-o relație, așa cum au fost Avram, Isaac, Iacov și Iosif, și îi binecuvintează, în funcție de ascultarea lor. Este evident că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif prin simplul fapt că Geneza vorbește despre Iosif și viața lui de la Geneza capitolul 37 și până la Geneza capitolul 50, adică 13 capitole. Câte binecuvântări a primit Iosif pentru că a ascultat. Când citim despre cei doi frați gemeni, Iacov și Esau, Esau primește puține comentarii în comparație cu Iacov. Din nou, Iacov este cel care este binecuvântat pentru ascultarea lui. Deși citim despre Iacov că a fost un înșelător, totuși el și-a pus încrederea în Dumnezeu și a luptat pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu și a dorit relația cu Dumnezeu și a crezut la fel ca și bunicul lui, Avram, ca și tatălui, Isaac, în promisiunea făcută de Dumnezeu, aceeași promisiune făcută în Eden femeii, sămânța care va zdrobi capul șarpelui. Exodul ne relatează nașterea poporului legământului. Dumnezeu îl trimite pe Moise la faraon să-i spună: Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Aici este definit conceptul de privilegiu făcut poporului ales. Dumnezeu alege mereu nu ceea ce izbește privirea, așa cum face omul. El alege un popor aflat în mare dificultate, fără speranță, în robia cea mai cumplită. Piramidele din Egipt sunt vestigii ale robiei evreilor din Egipt. Eliberarea poporului evreu din Egipt printr-o serie de 10 urgii, toate judecăți împotriva zeilor Egiptului, a devenit un simbol al grației, al milei și dragostei necondiționate a lui Dumnezeu pentru cei ce trec prin suferință. Sărbătoarea Paștelui, care înseamnă a trece peste, a evita, vorbește despre intervenția miraculoasă a Îngerului lui Dumnezeu, care aduce judecată asupra celor aroganți, asupra celor
lipsiți de milă și mândri și, în același timp, salvare, eliberare celor asupriți, neputincioși în fața abuzurilor, lipsiți de orice mijloc de apărare. În Egipt, Dumnezeu a intervenit în mod miraculos și a oprit abuzul, dar la cruce Dumnezeu nu a intervenit. Și în Egipt și la cruce vorbim despre Paște. Așa înțelegem ceea ce spunea Ioan Botezătorul: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și apoi auzim de la apostolul Pavel: Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Aceasta este lecția primită de evreii din Egipt, care în mod simbolic ne vorbește și astăzi. Nu este suficient să crezi în principiu că Dumnezeu este mai mare decât orice zeu, la nivel intelectual. Este nevoie să aplici în viață jertfa mielului. Evreii au făcut exact cum le spusese Moise. Au tăiat un miel și s-au asigurat că sângele mielului a stropit rama de la ușă. După ieșirea din Egipt, a urmat o serie de întâmplări: trecerea Mării Roșii, darea legii la muntele Sinai, vițelul de aur, confecționarea cortului întâlnirii, călătoria prin pustiu și, în cele din urmă, intrarea și cucerirea țării Canaan. De-a lungul acestei călătorii, mereu și mereu, Israel a demonstrat că nu este un partener pe măsură pentru Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu rămâne credincios promisiunii făcute lui Avram. Urmașii lui urmau să locuiască și să stăpânească țara. Țara despre care Dumnezeu urma să spună că este a lui, și cei ce o vor locui urmau să respecte legea lui. În cărțile istorice, de la Iosua la Estera, Dumnezeu ne arată ce fel de partener a fost Israel. În Exod, Dumnezeu rostește legea. Aceasta va fi manualul prin care este evaluat parteneriatul cu cei care au trăit în vechime. Faptul că legea nu a fost dată ca să dea viață, ne spune chiar apostolul Pavel în Galateni 3:21, folosind o argumentație contrară realității. El spune: dacă s-ar fi dat o lege, ceea ce înseamnă că nu a fost dată o lege care să poată da viață. Într-adevăr, neprihănirea ar veni din lege. Despre lege și rolul ei s-a vorbit mult, s-a scris mult și se va vorbi și scrie încă mult. Important este să înțelegem că legea a fost dată poporului evreu, așa cum este scris în Exod, pentru a arăta caracterul, sfințenia și dragostea lui Dumnezeu pentru omul căzut în păcat, gata să îmbrățișeze orice practică idolatră spre pierzarea lui. Idolatria este confuzie generală. Legea, mai ales în forma ei succint formulată de Dumnezeu în Exod 20 sub forma unor prohibiții, să nu, arată tendința omului de a acționa în afara contextului pentru care a fost creat și, în același timp, capacitatea lui de a se autodistruge. Întotdeauna Dumnezeu a intervenit cu judecată când omul a pus în pericol rasa umană, cum a fost la Sodoma și Gomora, spre exemplu, la Babel și la Potop. Legea a fost dată pentru a proteja poporul evreu și, de fapt, rasa umană, devenind un exemplu de protecție. Printr-o minoritate, Dumnezeu întreține viața pe pământ. Domnul Iisus le spune ucenicilor și totodată ne spune și nouă: voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul, la ce mai este bună? Sarea este pusă ca să protejeze de stricăciune. Omul a demonstrat de-a lungul istoriei că are capacitatea de a produce multă suferință semenului și, dacă are mijloace și putere, va abuza pe cel lipsit de protecție fără nicio milă. Legea a fost dată pentru a proteja omul. Deci, la prima vedere, legea talionului ochi pentru ochi și dinte pentru dinte pare a fi o răzbunare. Totuși, ea limitează răzbunarea. Oamenii nu au simțul măsurii și nu se pot controla. Dumnezeu, tot pentru a proteja rasa umană, a oferit un standard, o unitate de măsură în relația cu El și în relația oamenilor unii cu alții. Astăzi suntem martori la una din cele mai acute crize mondiale. Se vorbește cel mai mult despre criza economică, dar de fapt asistăm la o criză mult mai profundă, criza morală.
vedem cum relațiile dintre oameni se strică pe zi ce trece. Sistemul judiciar se clatină și vedem reacția omului la criza morală, lipsă de încredere, revoltă, violență și toate efectele, consecințele acestora. Se vorbește despre justiție dublă în România. Lege civilă pentru unii mumă și pentru alții ciumă, cum spune proverbul românesc. Asta produce o mare confuzie cu consecințe devastatoare pentru societate. E ca și cum toți am călători folosind hărți și puncte cardinale diferite. Dacă biserica ar pune în aplicare principiile Scripturii cu consecvență, dar se pare că ceea ce a trăit societatea, aceea a trăit și biserica de-a lungul veacurilor. Ce unitate ar fi în biserică? Ce exemplu ar fi biserica pentru lumea ce trăiește fără puncte cardinale? Dumnezeu care ne-a creat știe cum funcționăm cel mai bine. De aceea ne-a și oferit manualul de funcționare al omenirii. Ne-a dat și un model de urmat, Domnul Iisus Hristos. Israel a fost poporul ales de Dumnezeu așa cum învățător alege un obiect pedagogic, de exemplu. Dacă vrea să demonstreze un adevăr, un principiu, va folosi un exemplu prin care să ofere audienței argumente convingătoare, că indiferent cine este cel ales ca exemplu, experiența, rezultatul, principiul este valabil pentru oricine care face experiența și este în audiență. Dumnezeu a ales Israelul ca să demonstreze lumii întregi că oricât de necredincioși sunt oamenii, El rămâne credincios. Dumnezeu a mai arătat lumii întregi prin lege că niciun efort omenesc nu îl califică pe om acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a mai arătat prin lege că doar Hristos se califică acceptabil înaintea lui Dumnezeu și astfel El devine întâiul născut. Evangheliile ne spun că din ceruri Dumnezeu a spus despre Domnul Iisus: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Cartea Exod ne vorbește despre mielul pascal, soluția răscumpărării pentru poporul aflat în robie. Astăzi, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii stă la dreapta măririi și așteaptă ca toți dușmanii să fie făcuți așternut la picioarele lui. În Exod, dușmanii au pierit sub judecata lui Dumnezeu. Biblia ne învață că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, ci are o îndelungă răbdare și nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca toți să vină la pocăință. Ce putem învăța de la oameni? Au ajuns atât de confuzi că nu mai știu ce este bine și ce este rău, nu mai știu ce înseamnă o familie, un bărbat și o femeie uniți prin binecuvântarea lui Dumnezeu. Confuzia conduce la autodistrugere. Dumnezeu va interveni așa cum a făcut-o ori de câte ori omul pune în pericol viața pe pământ. Cine a călcat legea lui Moise, spune Cartea Evrei, este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu a dat suficiente dovezi prin poporul evreu că este demn de milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Când a spus aceasta Dumnezeului Moise în Exod 34, Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Cred că este cel mai înțelept lucru pe care putem să-l facem când vorbește Dumnezeu: să ne închinăm cu smerenie.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

puterea rugăciunii. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Psalmul 105 cu versetul 4. În ultimii 36 de ani am fost soție de pastor. Adesea călătoria aceasta nu a fost deloc ușoară, dar încă este o plăcere să dau mărturie despre implicarea lui Dumnezeu în experiențele prin care am trecut până acum în viață. Aș dori să îți împărtășesc și ție o experiență. În 1989, soțul meu păstorea o biserică din Surat, India. În luna noiembrie a acelui an, cea de-a doua fiică noastră, Meghna, s-a îmbolnăvit de malarie și de febră, bol de temut în acele zile, dar și în prezent. Micuța Meghna, de aproape 4 anișori, a stat în spital mai bine de o săptămână. Avea febră foarte mare și primea tratament intravenos. La acea vreme, aveam 3 copii, așa că trebuia să am grijă și de ceilalți 2, o fetiță și un băiat, în timp ce Meghna era în spital. După o săptămână de spitalizare, medicul a continuat că făcuse tot ce se putea pentru a o trata pe fetița mea. Ne-a sunat pentru a ne da veștile descurajatoare. Îmi pare rău că trebuie să vă spun, a început el, dar starea fiicii dumneavoastră nu este bună. Cred că ar fi bine să fiți pregătiți în caz că situația se înrăutățește și mai mult. Eu voi continua să fac tot ce pot, dar lucrurile nu stau bine. În acea noapte, m-am așezat pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și am stăruit în rugăciune, în timp ce soțul meu s-a dus la spital să fie cu fetița noastră. Tată din ceruri, te rog să o atingi pe fetița mea, cu mâna ta vindecătoare. Eu mă lupt cu tine, Doamne, cum s-a luptat Iacov în încercarea puternică a vieții lui. Nu știu când am adormit, dar foarte devreme în dimineața următoare s-a auzit o bătaie la ușă. Am deschis și am văzut fața plină de entuziasm a soțului meu. I-a scăzut febra, a spus el. Chiar fetiței noastre este foame, vrea să mănânce lipiile ei preferate. Toată familia ne-a îngrăbit să ajungem la spital. Când a intrat, doctorul a fost șocat să o vadă zâmbind și stând înșezut. După un consult rapid, a externat-o. În doar câteva zile am sărbătorit a 4-a ei aniversare. Anii au trecut. În prezent, fetița noastră este medic stomatolog într-un spital creștin și este căsătorită cu un medic stomatolog. Împreună au un băiețel, pe Marcus. Doamne, ajută-ne să ne încredem întotdeauna în Tine. Amin.

John Stott face următoarele observații. Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt, pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care el ne-o dă cu privire la acest fapt, în capitolul 20, primele 10 versete, poartă amprenta de netăgăduită a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru, alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat doar o privire în lăuntru, până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ioan 20:8. Întrebarea se ridică: ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era vorba doar de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune în capitolul 19, de la 38 la 42, că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Isus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloie, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânză, sub greutatea 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, Giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel: el a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc. Versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo, pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra. Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile pe jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acesta și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedește realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Isus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturile zburase. Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după cele dăduse de veste ucenicilor, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu adaugă că unul dintre ei a spus: nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.
Dacă cititorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Iisus este accentuată atât de poziția, cât și de cuvintele îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Pentru că Dumnezeu este dragoste, rămâneți mereu în dragostea Lui. Pentru că Dumnezeu, așa cum scrie în Romani, capitolul 5, versetul 8, își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Hristos a murit pentru noi care eram dușmani, eram păcătoși. Cum să nu-L iubim când El și-a arătat dragostea față de noi păcătoșii prin jertfa de la cruce? Vă oferim cadou melodia Iubirea ta, cântată de grupul Exclusiv. La mulți ani cu Domnul Iisus!

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Augustin Martirul, filozof, martir și apologist, fiind un neobosit căutător al adevărului, a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreianismului și platonismului, dar a urât epicureanismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Iustin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Iisus Hristos. Într-o manieră foarte directă, el afirma: Hristos s-a născut acum 150 de ani, în timpul domniei lui Cirenius, trăind apoi în vremea lui Pilat din Pont.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări în după-amiaza acestei zile de sâmbătă la Radio Armonia. La ora 16, Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva, sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, o carte în serial, Tragedie și triumf, de Ligia Seman. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Pași spre ucenicie, studii biblice cu profesorul Livius Percy la ora 18:30. La ora 19:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. La ora 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Luigi Mițoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Genoveva Sfatcu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

sesiunea de înregistrări. Într-o după-amiază de duminică mă aflam la biserică alături de copii, repetând cântările pentru programul de seară. Cum era interzis cu desăvârșire să asculți posturi de radio străine, cu atât mai mult înregistrarea unor cântări creștine tocmai pentru a fi difuzate era considerată o adevărată crimă. Deoarece conducerea comunistă a României susținea ferm că în țară era respectată libertatea religioasă, miliția ezita să descindă în interiorul clădirii bisericii. Așa se face că, la un moment dat, în biserică au intrat doi musafiri. Am venit să înregistrăm corul, a spus unul dintre ei. Vi s-a dus vestea cât de minunat cântați. Mi-am amintit de acele seri în care ascultam la radio posturile ce emiteau pe unde scurte, fără să uit ca mai întâi să trag draperiile, să sting lumina și să încui ușile. Eram atât de încurajată de muzica și mesajele creștine venite de departe. De aceea, înțelegând că și noi putem fi o binecuvântare pentru cei care ne vor asculta cântările, cu tot riscul, biruindu-mi temerile, am acceptat propunerea musafirilor. Da, am zis, intrați, acum avem repetiție, sper că nu v-a urmărit nimeni. Bună ziua, Genoveva, eu sunt Nelu, spuse tânărul înalt, în timp ce îmi strângea cordial mâna. Și eu sunt Mitică, se prezentă și celălalt bărbat.

Care eram în vârstă. Bine ați venit, sunt bucuroasă că ați ajuns aici. Luați loc. Avem echipamentul de înregistrare în mașină, putem să-l aducem? Întrebă Nelu în șoaptă. Da, însă aveți grijă să nu vă vadă nimeni. Această înregistrare trebuie să fie foarte clară. După cum știi, este pentru radio, frecvența de unde scurte, explică discret Mitică. Vom face tot ce putem. Cum aranjați echipamentul, începem. Copiii sunt încă în vacanță și de aceea pot rămâne până mai târziu. Curând, magnetofoanele erau instalate și microfoanele fixate. M-am adresat copiilor. Să începem cu Doamne, ție harpa mea ți va cânta. Apoi vom repeta Legea Domnului e bună, am spus copiilor. Primul cântec a ieșit bine și cei de la radio au fost mulțumiți. Deodată, bum, bum, bum! Corul se opri brusc. Zgomotele, asemănătoare unor explozii, veneau din stradă. Am mers la fereastră. În fața bisericii a oprit un autocamion. În următoarele 10 minute, din motorul camionului, au răbufnit tot felul de sunete. Asta ne face securitatea ori de câte ori avem servicii speciale, explică Teodor. Trebuie să așteptăm până pleacă. În sfârșit, liniște. Camionul a plecat. Hai să cântăm încă o dată cel de-al doilea cântec, am spus eu. De data aceasta, înregistrarea a decurs fără probleme. Acum, haideți să încercăm Nou este tot ce simt eu. Nici bine nu am terminat de vorbit că iarăși, bum, bum, bum. Sună ca o explozie în toba de evacuare, exclamă Teodor, sărind direct la fereastră. Este un alt autocamion. Copii, să luăm o pauză, am spus eu. Musafirii noștri au adus bomboane. Mulțumim! Au izbucnit ei, trecând din mână în mână o pungă mare de bomboane cu lapte. Din nou liniște. Să încercăm iarăși, Nou este tot ce simt eu și vreau să fac doar voia ta, Domnul meu. Când am ajuns la cea de-a doua cântare, din nou, bum, bum, bum. Atunci am spus, trebuie din nou să ne oprim. Rugați-vă cu toții după mine. Tată, ajută-ne să terminăm înregistrarea pentru slava ta. Frații aceștia au venit de departe să înregistreze corul. Ne rugăm în numele Domnului Isus. Amin. Bum, bum, bum, din nou. Tot felul de zgomote umpleau strada și biserica. Uitându-mă din nou pe geam, am descoperit și motivul. Un alt autocamion. Sunt hotărât să împiedice înregistrarea. Am o idee, spuse Teodor. Să mergem la biserica penticostală. Acolo, repet la orgă. Drumul e îngust și sfârșește într-o fundătură. Camioanele nici nu pot intra. Să mergem, copii, am hotărât eu. Da, să mergem, repetară copiii în cor. În doar câteva minute, echipamentul era strâns și 40 de copii ieșeau afară din biserică. Când trecură pe lângă autocamion, au ținut să-l salute pe șofer, fluturând din mâini. Petrică îi și strigă, sper să-ți repar camionul! După o jumătate de oră, corul se afla în clădirea bisericii penticostale. Curând, echipamentele de înregistrare au fost puse în funcțiune, iar Teodor era fericit să cânte la orga lor, mult mai bună decât orga cu pedale de la Biserica Baptistă. Am înregistrat doar 3 cântări. Acum să mai încercăm încă 3, am spus. E simplu ca ABC, dacă n-ar fi fost Isus și pe căi neumblate. Copiii au cântat foarte frumos și cei de la radio, după ce au verificat calitatea înregistrării, au exclamat: e minunat! Mai alege câteva cântări, Genoveva, repede, până nu se mai întâmple ceva. Fără să mai stau prea mult pe gânduri, am hotărât să cântăm Noi suntem una în Iisus, Dragostea ta, Doamne, Iisus e minunat și dacă mai aveți putere, Zidurile înalte de la Ierihon și Scara lui Iacov. Fețele copiilor erau radioase și vesele. Nelu și Mitică, tehnicienii de la radio, mulțumiți, le zâmbeau tot timpul. Însă, cum au ajuns la al doilea vers din cântarea Zidurile înalte de la Ierihon? Din nou, zgomotele venite de afară ne-au întrerupt brusc. Vrum, vrum, vrum! Ce-o mai fi și asta? M-am întrebat. Intrigată am ieșit afară. Teodor mă urmă. Securiști pe motociclete, patrulează în susul și josul străzii. Trebuie să ne rugăm din nou, am spus. Toți copiii m-au urmat în rugăciune. Doamne, Tu ne-ai scăpat de camioane, Te rog, scapă-ne și de motociclete.
însă zgomotele continuau obsedant. Vrum, vrum, vrum! Teodor spuse: sunt cel puțin 4 motocicliști în costume negre. Vin și pleacă. Măcar camioanele mai luau o pauză din când în când și am putut face înregistrările, spuse Cătălin. Dar aceste motociclete nu se opresc de fel. Vrum, vrum, motoarele ambalate ale motocicletelor ne-au asurzit aproape 10 minute. Am început să mă rog din nou alături de copii. Nici bine nu îngenunchiasem că un strigăt se auzi de afară. Am alergat la ferestre. Dintr-o curte, o femeie certa motocicliștii: plecați de aici! Am în casă un copilaș bolnav. Nu ați putut găsi un alt loc de joacă? Țipă și un bătrân gata-gata să arunce cu o piatră după ei. Plecați de pe strada noastră! Se răstiră și alți vecini, amenințând cu pumnii. Neavând ce face, motocicliștii au plecat. Pe stradă s-a lăsat din nou liniștea. Copiii au cântat alte 15 cântece și toate înregistrările au ieșit bine. Vor încerca să vă fure benzile, i-am atenționat pe cei doi în timp ce strângeau echipamentul. Să aveți mare grijă. Totul este aranjat, mi-a spus Nelu. Cineva le va scoate din țară. După ce au strâns tot, luându-și rămas bun, au plecat. Trecu cam o lună de zile de la cele întâmplări. La biserică, fratele Pricop, unul dintre diaconi, îmi spuse încântat: seara trecută am ascultat corul Sion la radio, pe unde scurte. Suna minunat! Atunci când îndrăznim să-L urmăm pe Domnul, El ne binecuvântează întotdeauna, am spus corului. Copiii au început să strige de bucurie. Pentru că L-am urmat pe Domnul, cântecele noastre au fost copiate pe mii de casete și transmise la radio de multe ori, fiind ascultate astfel în multe case de pe tot cuprinsul țării.

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

John Montgomery spune: cele mai vechi relatări pe care le avem cu privire la viața și misiunea lui Isus dau impresia copleșitoare că acest om căuta nu atât să facă bine, cât să le dea altora bătaie de cap. Este puternică în acest sens asemănarea lui cu Socrate. Ambii i-au tulburat pe contemporanii lor în așa măsură încât până la urmă au fost condamnați la moarte. Dar în timp ce Socrate se juca de atăunul în spatele atenienilor, cerându-le ascultătorilor lui să se cunoască pe ei înșiși și să-și examineze viețile lor neexplorate, Iisus și-a îndepărtat contemporanii, determinându-i mereu să se concentreze asupra lui însuși. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Cine ziceți voi că sunt eu? Ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este el? Acestea erau întrebările pe care le punea el mereu. Hristos și-a lămurit foarte clar identitatea. El i-a spus lui Toma: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apostolul Pavel spune că Hristos este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Simon Greenleaf, cunoscutul profesor de drept de la Harvard, spunea: tot ceea ce cere creștinismul de la oameni este să fie consecvenți cu ei înșiși și să trateze dovezile lui tot așa cum le tratează pe cele privitoare la alte fapte. Să încerce să judece personajele și martorii lui tot așa cum o fac în cazul celorlalți oameni, când este vorba de mărturii la tribunale sau în afaceri și acțiuni omenești. Să permită martorilor să apară unii în fața altora, să se confrunte unii cu alții și cu faptele și împrejurările din jur. Să cerceteze cu grijă mărturia lor ca într-un proces de justiție, martorii fiind supuși unui interogatoriu riguros. Rezultatul, se crede cu tărie, va fi convingerea neîndoielnică cu privire la integritatea și validitatea adevărului lor. Așa cum spunea G. Ebb Hardy, iată aici relatarea completă. Mormântul lui Confucius, ocupat. Mormântul lui Buddha, ocupat. Mormântul lui Mahomed, ocupat. Mormântul lui Isus, gol. Decizia va aparține. Dovezile vorbesc de la sine. Ele vorbesc cât se poate de clar. Hristos a înviat cu adevărat.

găsit la calendarul zilei. Iată câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 2 mai. În 1519 a murit Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer și arhitect italian renascentist, este creatorul binecunoscutelor picturi Mona Lisa, Cina cea de taină. În 1873 a murit la Heidelberg, Germania, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al principatelor române. În timpul său au fost puse bazele instituțiilor moderne ale țării. În 1946 s-a născut Octavian Andronic, ziarist și caricaturist. Iar în 1975 s-a născut fotbalistul britanic David Beckham. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Josephus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate, un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi. Așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.
1: Radio Armonia.

0: Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.
1: Capitolul 8. Zi de mai cuvânt călduț, care înfioară surâsul florilor de pe ramurile copacilor. De când au înflorit parcă și aleile instituției. Brazii grei de colb, impozanți și vara și iarna, ce dau impresia că mereu au un cuvânt de spus prin însăși tăcerea lor, par acum niște figuri rătăcite și morocănoase printre sprințarele culori roz și liliachii ale prunilor, vișinilor și cireșilor în floare. Când au primele roade, acești pomi fructiferi se aseamănă cu acel gen de ființe exploatate pe nedrept și neîmplinite, deoarece flămânzii din instituție abia apucă să-și stâmpere foame cu fructele necoapte. Nu ajung să se coacă bine niciodată, căci băieții se cațără pe crengile lor și smulg fără milă de pe ele tot ce poate fi comestibil. Sunt acre și le dau dureri de burtă, dar copiii sunt mulțumiți să-și umple stomacul. Ba chiar și gustul lor îi mulțumește, pentru că rare ori ar avea ocazia să compare gustul real al fructului cu gustul celui cules înainte de vreme. Vara, toamna, mai vin săteni lor și le aduc cu plasele, mere, prune sau struguri. Însă cei mai mici apucă prea rar să le guste, fiindcă cei mari le câștigă ușor cu forța. Au învățat însă și cei mai dezavantajați să se adapteze situației. Abili le ascund în buzunare sau le vâr în sân și fug cu ele acolo unde ar putea fi sigur că nu-i vede nimeni să-i priveze de plăcerea degustării lor. Parcă ar fi știut cei ce au ales locul pentru amplasarea casei de copii printre aceste dealuri împădurite că refugiile dăruite de natură, cea care nu pârăște, nu se lăcumește la părticica altuia, nu vorbește, ci tăinuiește și durerea și plânsul și râsul, vor fi o parte importantă a subzistenței celor care se vor perinda pe aici. Copiii nu fugeau în pădure doar pentru a putea mânca liniștiți, fără să le fie teamă că li s-ar putea fura de la gură micile porții. Vlad, de exemplu, se refugia acolo pentru a se descărca de poverile sufletului. Acolo putea povesti cu cățelușul de pluș, singura lui mică avere. Pe timpul iernii, până la mijlocul primăverii, din pricina copacilor golași, mediul acesta nu contribuia prea mult la ridicarea moralului necăjiților copii care nu aveau pe nimeni pe lume sau, dacă chiar aveau, știau că nu sunt doriți de familiile lor, aspect și mai dureros.

0: Când natura reînvia însă și în sufletul lor se nășteau parcă noi speranțe și pofte de viață. Să fi fost oare această nădejde tăcută și totuși impulsivă și vie, dăruită de natură, o mână întinsă de soarta copilului pentru care ziua aceea, care trebuia să-i materializeze speranțele și visurile, se transformase în ziua celor mai mari deznădejdi? Ceea ce se petrecea exact în sufletul lui Călin Barbu, nimeni nu putea ști. Directoarea instituției, care fusese de față la promisiunea mamei și căreia copilul îi aminti cu frenezie în glas și în priviri de ziua cu pricina, se temu să-și amintească de felul cum se comportase copilul cu ani în urmă, când i se mai făcuse o asemenea promisiune rămasă neonorată. Se necăjiră și femeile de la bucătărie, care țineau la copil din pricina agerimii și frumuseții lui și se așteptau și ele pe bună dreptate la o criză asemănătoare celei de data trecută. Spre surprinderea multora însă, deși zilele treceau și mama nici poveste să vină sau măcar să dea un telefon, nu-l văzură pe copil vărsând o lacrimă. Îl observară doar de mai multe ori pe zi, cum urca în mare grabă coama dealului din spatele clădirilor instituției. Dimineața de vreme, înainte de ora 8, când trebuia să fie în clădirea școlii primare din incinta instituției, copilul era văzut alergând sus pe deal. Se mirau toți cei ce-l urmăreau de faptul că nici dimineața, nici la alte ore când urca în fugă dealul, deși distanța de parcurs era destul de mare, iar panta dealului destul de abruptă, nu se oprea pentru a se odihni. Din pricina dimineților petrecute pe dealuri, băiatul întârzia la orele de școală. La asemenea conduită, dacă ar fi fost vorba de un alt copil, personalul ar fi reacționat, dar în cazul lui, nimeni nu avea curajul să interzică acest refugiu. Când cobora de pe deal, era rumen la față și ochii îi erau roșii de plâns. Era ușor de dedus că el își descărca sufletul plângând pe dealurile acelea, prin pădure, unde nimeni nu-l putea vedea. Se prea poate că se gândea și la acuzațiile pe care cei din instituție ei le-ar aduce mamei lui pentru durerea ce putea fi citită pe chipul dacă era văzut cu ochii în lacrimi. "Ești un băiat tare curajos," îi spusese Laurenția, una dintre bucătărese, care, numai când se uita la fața lui și în ochișorii lui mari și albaștri, purtător de o tristețe nemărginită, cu greu își putea stăpâni lacrimile. "Eu sper că totuși va veni," răspundea el, deși bucătărea sa nu deschisese subiectul. El învățase deja să citească ce gândeau oamenii despre el după felul cum îl priveau, cu atât mai mult dacă ochii pe care îi întâlnea înotau în lacrimi. Ofta din greu, zâmbea și apoi continua. "În fiecare dimineață eu mă trezesc cu gândul că va veni, mă va lua și vom pleca împreună dincolo. De fapt, pe mine nu mă interesează neapărat să mă ducă dincolo, în acea țară străină, ci să fiu cu ea. Și eu i-am spus de multe ori asta. Ea știe că pentru mine dincolo înseamnă să fiu cu ea." Ochii se umezeau, dar nu plângea. Și bucătărea s-a-l privea uimită. El înțelegea prea bine din căutătura ei ceea ce o nedumerea și continua. "Eu nu vreau să plâng ca să nu o fac de rușine pe ea. Data trecută, când mi-a promis și nu a putut să vină, am plâns mult și astfel am făcut-o de rușine și tare s-a mai necăjit. Dacă aș fi știut, aș fi suportat totul. Așa, fără să știe nimeni, și dacă eram mic atunci, sigur, dacă aș fi știut, aș fi putut. Acum sunt mai mare și nu mai vreau să greșesc. Când o să vină, tare o să se mai bucure că nu am făcut-o de rușine. O să-și dea seama," mai adăuga cu sclipiri în ochi și cu tonul cel mai serios din lume, că o iubesc, că n-am făcut nimic să o supăr, nimic." Și zicând aceste cuvinte, ochii copilului se umeziră. Înghiți cu durere în sec, ca și cum ar fi vrut să-și trimită durerea undeva în adânc, cât mai adânc, de unde venise, ca nu cumva să mai iasă la suprafață. Credea bietul de el că în felul acesta apără onoarea mamei lui. La cei 10 anișori ai lui, nu putea să-și imagineze că membrii personalului, mișcați de eroismul lui de a-și ascunde lacrimile și durerea, condamnau de fapt și mai mult atitudinea mamei. Până să-și fi deschis sufletul în fața bucătăresei, adulții din instituție, care erau cât de cât interesați de soarta copilului, doar bănuiau această stare de spirit a băiatului, dar când ea le fusese confirmată, rămăseseră tare mișcați. "Vă spun eu," povestea Laurenția, bucătăreasa cu care vorbise copilul. Vă spun eu că băiatul ăsta frumos, inteligent și sensibil, sigur e o voce a lui Dumnezeu pentru noi, pentru a ne face și noi mai buni cu ceilalți. Laurenția era superstițioasă. De bietul gură, la care nimeni nu găsea nimic frumos în aspectul fizic sau în caracter, zicea că e un semn al celui rău. Diavol, nu alta, zicea despre el. Urât ca focul și pe dinăuntru și pe din afară. Ferească Dumnezeu! Și femeia își făcea o sumedenie de cruci. Odată însă se întâmplă ca bietul băiat, care oricum știa foarte bine că întreaga lui ființă este hidoasă, să audă cuvintele ei. Cum mintea lui nu mai era așa de sănătoasă, își făcuse obiceiul ca la uzul unor astfel de afirmații să rânjească, lăsând să-i curgă saliva și să-i se vadă dinții mult ieșiți în afară. În felul acesta se apăra de răutatea celor din jur. La uzul spuselor Laurenției, cine știe ce coardă sensibilă acestei inimi, care în fond era o inimă sensibilă de copil, doar aparent împietrită, fusese atinsă și monstrul acela, cu buzele groase, cu fața tuciurie și negi mari pe nas, începu să plângă. Nimeni nu-și amintea să-l fi văzut vreodată plângând. Și acum, el ar fi vrut să nu-l vadă nimeni. Când simți că lacrimile se prăvălesc pe obraj, le șterse repede și, deși era aproape ora prânzului, oră mult așteptată de copii, în loc să vină la masă, alergă spre pădure. Nu se întorsese nici seara, nici a doua zi, nici a treia zi. Îl căutară peste tot prin împrejurimi, dar nu dădură de nicio urmă a copilului. Cine știe pe unde o fi rătăcind amărâtul, că minte prea multă n-are, ziceau bucătăresele și își făceau iar cruce. Dumnezeu să-l aibă în pază, zicea bucătăreasa care rostise acele cuvinte despre el și căreia nici măcar odată nu-i trecut prin minte ce impact puternic avuseseră cuvintele ei asupra stării de spirit a copilului. Îi văzuse ea mutra hâdă care apăruse de după ușă doar pentru câteva fracțiuni de secundă, imediat după ce rostise acele vorbe, dar bineînțeles că nu-și făcu nicio grijă, că doar de atâtea ori spusese multe cuvinte grele în fața lui și nărodul doar rângea, făcându-se și mai nesuferit și mai vrednic de a fi ocolit când își arăta dinții de vampir. Da, da, să-l aibă în pază Dumnezeu pe sărmanul, că așa cum este el, e tot un suflet. Ar fi mare păcat să-și dea duhul cine știe pe unde. Ferească Dumnezeu de așa creatură. Și femeile își făceau iar cruce. Ciudată creatură, să nu aibă pic de bunătate în el. N-ați văzut că se bucura și râdea numai când făcea câte un rău, în rest stătea posomorât ca o umbră? Tiu, piază rea, nu alta. Poate Dumnezeu ne-o scăpa de el ca să nu se întâmple cine știe ce nenorociri. Poate că dacă el o plecat de pe aici, o să fie bine cu bietul Călin. E un copil atât de dulce și frumos, de ții mai mare dragul să vorbești de el și să-i dorești binele. În curând însă și bucătăresele și ceilalți angajați se obișnuiră cu situația lui Călin și nu mai făceau prea mult caz. Nu era nici primul, nici ultimul copil din instituție căruia îi se făcură asemenea promisiuni deșarte. Cei drept, toți îl compătimeau mai mult decât pe alți copii, având în vedere calitățile lui, dar ajunseseră până la urmă la concluzia că trebuia să se resemneze și el cu soarta asta și gata, viața merge înainte. Și cei angajați aveau o grămadă de probleme, pentru că așa e viața, când mai bine, când mai rău. Chiar și peregrinările zilnice pe deal ale lui Călin, lucru care în primele zile înduioșă pe toată lumea, deveniseră ceva obișnuit pentru toți, dar pentru copil nu. De fiecare dată când urca dealul, pentru el însemna o nouă șansă a împlinirii speranțelor. De pe deal putea vedea drumul șerpuitor care ducea până în satul din apropiere, îl putea identifica și până dincolo de sat. Pe acel drum, credea că într-o zi, într-o mașină luxoasă, așa cum se promisese, va veni mama lui. Rare ori treceau mașini pe acel drum de țară, dar când băiatul zărea vreuna, de departe, alerga într-un suflet în întâmpinarea ei. În timp ce alerga cu repeziciune pe deal în jos, mai se împleticea în ierburi sau se împiedica de gropi sau bolovani. Se întâmpla să-i curgă sânge din genunchi sau coatele zrelite, dar acea durere nu mai conta pentru el. Știa foarte bine că dacă își rupea pantalonii, era pedepsit și era nevoit apoi să-i poarte cărpiți. Toate acestea nu mai contau. Nu mai vedea, nu mai auzea nimic, doar chipul mamei, doar vocea ei. Nu mai simțea dureri. Tânjirea după îmbrățișarea mamei risipea toate lacrimile din sufletul lui. Lacrimi cu care, în ultima vreme, Doroftei avusese grijă să umple paharul suferințelor nenorocitului copil. Doroftei avusese parte de mai multe nopți nedormite și, cum am amintit, a doua zi el era mult mai agitat și pornit să le facă și altora viața grea. De când se încălzise vremea împreună cu ceilalți de o seamă cu el, după masa, după ce își terminau treaba la ferma instituției, ieșeau în oraș. Mergeau până în sat pe jos și de acolo luau un autobuz. Se întâlneau cu fete, mergeau la discotecă, se îmbătau. Până acum, Doroftei nu se înhăitase cu ei pentru a face astfel de lucruri, dar fusese suficient să meargă odată și să prindă gustul ieșirilor. Prima zi când ieșise cu ei în sat, fusese aceea în care Călin aștepta împlinirea speranțelor lui. Acea zi care devenise și pentru Doroftei o obsesie. Zi care îi amintea de copilăria lui tristă, de înfrângerile prezentului. După acea noapte de nesomn și frământări, voise parcă să fugă departe de deznodământul pe care urma să-l aducă ziua următoare. Se întorsese beat. Avea adida și murdar de noroi, iar plovărul de lână era îmbâxit de transpirație și de vomă. Ce mare satisfacție a avut când îl văzu pe Călin tot acolo, în patul lui. Deci nu plecase, deci avusese dreptate, deci câștigase. Vezi? Îi spuse, scuturându-l pe copilul ghemuit în pat cu fața ascunsă în pernă. Ți-am spus eu că... Dar scoate fața aia de acolo, că mă enervezi. Ai uitat cum mă privea ea seară? Încercă să-l dezlipească de pernă, dar copilul se lupta cu îndârjire. Avea parcă o forță mai mare decât el. Doroftei rânjise. Își aduse aminte de cuvintele lui Gură. Te urăște dacă spui ceva rău de maică sa. E gata să se lupte cu tine. Maică ta e o... Începu el, dar nu apucă să termine de zis că bietul copil ridică fața din pernă și pentru că altceva nu putea face, îl săgetă cu privire cumplită. Am știut eu că asta merge, rânji el, am știut eu. Și pentru ce? Pentru că maică ta e... Fac orice, zise copilul. Tac, sau zic ce vrei tu, numai te rog nu zi acel cuvânt despre ea. Îl imploră deznădăjduit copilul. Îl prinsese de mână și îl privea acum cu o disperare greu de descris. Bine, se îmbună oarecum Doroftei. Bine. Se strâmbă de propriile mirosuri, de alcool și de transpirație. Își dădu jos de pe el bluza. Ia-o, zise, întinzându-o cutremurat el însuși de scârbă. M-am îmbătat ca un... Știi ce să faci cu bluza, nu-i așa? Știi, nu-i așa? Băiatul clătină din cap. Buzele strânse într-un anumit fel trădau marea lui disperare și durere. Bună treabă, zise Doroftei, dar nu doar spălată, spălată și uscată până mâine. Rânji când văzu, întipărindu-se pe fața copilului, o și mai mare groază. Cum a visat și care e realitatea? Zise printre dinți cu o satisfacție răutăcioasă. Așa ca mine atunci, mai adăugă șoptit, ca pentru sine, și apoi aruncă o privire suspicioasă în jur, ca și cum s-ar fi temut să nu-l fi auzit cineva. Lua apoi adida și-i plin de noroi și-i puse pe marginea patului lui Vlad. Copilul dormea, somn chinuit, pentru că avea pumnișorii strânși și gemu la un moment dat când Doroftel privi doar, ca și cum ar fi intuit pericolul chiar și în somn. La geamătul lui, Doroftei se încruntă, oftă, căzu puțin pe gânduri, dar alt gând apoi puse stăpânire pe el, pentru că scăpără un zâmbet. Și zâmbetul lui era chinuit ca și geamătul copilului, dar avea totodată în el o umbră de răutăcioasă mulțumire. Asta este, zise gesticulând, abia ținându-și echilibrul. Se așeză pe marginea patului lui Vlad. Și totuși, nu-i chiar așa de rău să te îmbeți, concluziona, ca și cum ar fi vrut să-și dea sieși un verdict în urma unei frământări interioare. Ultimele fraze le rostise mai tare. Câțiva copilași din cameră se treziră și, din când în când, deschideau pe furiș ochișorii și îl priveau cu uimire, dar și cu groază. Îl auzi și Vlad, așa ca prin somn. Tresări și se ghemui. Nu știa dacă e realitate sau un nou coșmar. Începu să geamă mai des în somn. Doroftei îi zgâlței puternic trupul firav. scoală-te, puturosule! Copilul deschise larg ochii. Avea o căutătură speriată și năucă. Se ghemui și mai mult sub imperiul unui tremur. Doroftei lua Didașii și-i puse chiar sub nasul lui. Știi ce ai de făcut, nu-i așa? Vlad îl privea cu aceeași privire năucă și ochii se dilatară și mai mult de spaimă. Nu, nu știu. Îngăimă mecanic și se trase mai sus cu mână întinsă spre Doroftei, ca și cum ar fi vrut să se apere. Doroftei scoase un briceag din buzunarul pantalonilor. Acum știi, nu-i așa? Știu, îngăimă copilul, care se trezise de-a binelea și sări din pat. Zic corect, știu, bâlbâitule, știu. Doroftei se ridică de pe marginea patului clătinându-se. Aici, poruncii, și degetul lui arătător indică locul unde Vlad trebuia să vină. Întoarce-te, porunci din nou. Îi trase cu putere câteva palme puternice peste ceafă și lovi cu picioarele ca și cum ar fi fost un luptător ce se antrenează. Asta ca să înveți să vorbești și să te comporți corect. Adida și să fie lună, bec și lună. Să fie și uscați până dimineață. Mai adăugă în timp ce scoase din nou la iveală din buzunar briceagul pe care îl flutură amenințător câteva clipe prin aer. Îl puse la loc, apoi și se îndreptă clătinându-se spre patul său. Se aruncă în el, așa îmbrăcat cum era, și începu imediat să sfărăie. Călin și Vlad ieșiră din dormitor. Călin, cu grețosul plovăr în mână, iar Vlad, cu Adida și plin de noroi și îmbăxit de un miros înțepător. Vlad plângea, dar Călin nu. Ochii erau umezi, dar nu vărsă nicio lacrimă. Fac asta în apărarea mamei mele, zise lui Vlad, în timp ce în baia comună fiecare ocupase o chiuvetă și se chinuiau să-și îndeplinească sarcinile. Alt detergent în afară de sodă nu aveau, iar apa era rece ca gheața. Fac asta în apărarea mamei mele, repeta Călin, ca și cum ar fi vrut prin aceste cuvinte să se încurajeze, să se înfrângă pe sine. Cu toată puterea de luptă și impunere, nu reuși să ajungă la rezultatul dorit. Vărsă în chiuvetă. În timp ce o curăța, nu mai rezistă și izbucni într-un plâns amar. Adidașii pe care Vlad trebuia să-i facă lună erau din pânză albă. Nu prea știa ce trebuie să facă, dar nici nu avea o perie la îndemână. Se chinui mult. Mânuțele erau iritate de la sodă și îl dureau de la apa rece. Cei doi petrecură destul de mult timp în baie pentru a-și duce sarcinile la îndeplinire. Se temeau că poate Doroftei nu va fi mulțumit, de aceea repetau operațiunile. Călin stoarse plovărul cât putut de bine cu mânuțele lui de copil și apoi, aducându-și aminte de ceea ce povesteau alți copii supuși unor astfel de abuzuri, de fapt, cum știa chiar de la Doroftei, care le povestea adesea cât îndurase când era ca ei și cum se descurca în situații limită, îmbrăcă ploverul. Și eu? Eu ce fac? Întrebă Vlad cu tremurat. Din ploverul care era mare lui Călin încă mai curgeau picuri de apă. Îi iei și tu în picioare, spuse Călin. Dar sunt mari de mine. Nu contează, îi legăm strâns cu șireturile. Vlad încălța Didașii. Reuși să ajungă așa cu ei până la dormitor, apoi încetişor până în pat. Se temeau să aprindă lumina. Acum te sui în pat și te acopăr eu bine, șopti Călin. Mi-e frig, tare frig. Și mie. Eu dau Adidașii jos. Dă-i dacă vrei să o capeți mâine mai rău. Eu mă duc la domnul Ion să-i spun. Taci că te aude, te omoară dacă te duci. Tu ești și prostut și nu știi după aia cum să te ferești de el. Acum stai așa și las că o să mă duc eu și îl spun dacă mai faci așa cu noi. Eu sunt mai mare, știu să mă feresc și, oricum, mama o să vină să mă ia de aici. Îl mângâie. Eu plec, zise cu nostalgie, dar tu o să rămâi aici. Eu îndur orice ușor, că știu că o să scap de aici, dar tu... Și eu mai îndur toate și în onoarea mamei, dar tu... Semene așa bine cu Ana, răspunse copilul. Ea avea grijă de mine. Mi-e dor de ea. Se auzea doroftei sfărăind, iar unul dintre copiii care ocupau celelalte paturi din cameră visă ceva și începu să vorbească în somn. Se auzea apoi în întuneric un scârțâit dinspre patul acelui copil, pe semne că se întorsese pe partea cealaltă. Îi se auzea respirația regulată, care concura parcă să mai îndulcească puțin zgomotul respirației lui Doroftei, zgomot care umplea camera și care, în mintea zdruncinată a micuțului Vlad, continua să rămână ca o amenințare, ca o sabie a lui Democles sau ca o umbră monstruoasă, asemănătoare cu silueta tatălui său. Cu Adida și Uzi în picioare, Vlad de-abia reuși să adoarmă și când totuși reuși, somnul îi se transformă într-un chin. Visă din nou acel vis cutremurător, cu umbra mamei care se plimba prin casă, iar monstrul care se apropia de ea avea o față hidoasă, dar nu semăna cu tatălui, nici cu Doroftei, ci cu gură miron, fiind însă mult mai urât. Iar el nu era ascuns într-un ungher, ci era chiar față în față cu monstrul care rângea. În mintea lui se lupta pe de o parte cu dorința de a-i sta împotrivă pentru a-și apăra mama, așa cum făcea Călin, iar pe de altă parte cu frica de o așa făptură. Pe lângă că era hidos, monstrul avea într-o mână cureaua cu care Doroftei îl bătea, iar în cealaltă briceagul cu care l-amenințase. Până la urmă, în vis, vreau să fugă, dar nu putea din pricina didașilor care erau mari, prea mari pentru piciorușele lui mici. Erau și grei, crei ca plumbul. Se trezi ude transpirație din acest coșmar. Călin însă nu reuși să adoarmă deloc. Când ațipea puțin, îl trezea senzația de umezeală și frigul. Deci ziua mult așteptată de el avusese un astfel de deznodământ trist. A doua zi, pentru că plovărul nu se uscase de tot, la fel și Adida și copiii mai primiră câteva lovituri zdravene peste ceafă, așa încât toată ziua îi duru capul și se simțeau amețiți. Călin ar fi vrut să-l pârască la vreunul dintre supraveghetori, dar se temea că dacă va pleca el, cel mic va rămâne singur și lipsit de apărare pe mâna lui Doroftei. Gândire destul de matură pentru un copil de vârsta lui. Doroftei se înrăise mai mult de când mergea în oraș cu cei de vârsta lui. Se împrietenise cu Geo Albu, cel mai fără de milă dintre asistați, un tânăr fără scrupule, pe care părea că nu-l interesează absolut nimic în viață decât el să se distreze cu orice preț. Și culmea era că găsea o distracție grozavă în a-i chinui pe cei mici. De curând inventase o chestiune tare interesantă. Clădirea instituției avea și niște scări exterioare. Nu aveau voie să circule pe acolo decât cei care lucrau la repararea și tencuiala clădirii. Printre aceștia erau și câțiva asistați care îi ajutau pe muncitorii calificați. Bineînțeles că era și Geo Albu printre ei, căci numai în felul acesta fusese posibil să-i vină o astfel de idee. Dacă vreunul dintre cei mici nu asculta de ei, îl pândeau vreo 5-6 asistați, îl luau în brațe, îi puneau mâna la gură ca să nu țipe și îl duceau acolo. Îl țineau unul de mâini și altul de picioare și apoi îl aruncau de la etaj. Puseseră jos o roabă și se întreceau care reușea să nimerească cu copiii în roabă. Copiii care aveau avantajul să cadă direct în ea erau fericiți că nu se loveau prea tare, dar alții nimereau să cadă cu spatele și să dea cu capul de marginea ei. De-abia se puteau ridica apoi de durere, sau roaba se răsturna cu ei și le cădea peste piciorușe sau mâini. Copiii gemeau și plângeau, iar cei de la etaj se prăpădeau de râs, ținându-se de burtă la vederea acestor spectacole gratuite. Am să vă spun la supraveghetori, aveau curajul să strige unii, în timp ce fugeau de mâncau pământul. Pentru asemenea îndrăzneală, erau prinși și aruncați din nou și bineînțeles că apoi nu mai aveau curajul să comenteze ceva vreodată. Unii, de frică, nu îi amenințau pe față că îi vor pârâ la supraveghetori, dar aveau asemenea intenții. Miron Gură stătea la pândă și, urmărindu-i, le ghicea după mimica feței intenția. Fugea atunci iute și plin de satisfacție că poate face și el ceva în lumea aceasta, ca să fie băgat în seamă, și le dădea de știre celor mari. Aceștia îl prindeau pe țâncul curajos și îl aruncau de mai multe ori de sus de la etaj. Chinurile copilului păreau să aducă veselie pe chipul dezagreat de toți al lui Gură. Atât de mult râdea și atât de grețos îi curgea saliva, încât cei mari, cutremurați de silă și enervați, îl luau și îl aruncau și pe el. Chiar și când se lovea rău, Gură tot râdea. Dar au căzut și alții, hă, hă, eu i-am făcut să cadă, eu i-am făcut să se lovească, hă, hă. Ăsta e mai rău ca cel rău, zicea Geo Albu. Ba voi sunteți, se apăra el, ștergându-și saliva de la gură cu mâneca murdară. Că voi m-ați aruncat și pe mine și m-ați bătut, zicea în timp ce fugea. Uite așa! Își dădea cu mâna singur peste ceafă și se lovea cu pumnii în piept. Așa m-ați bătut! Se întorcea spre ei și rângea, scoțându-și în evidență caninica de vampir cu care parcă voia să-i înspăimânte. De când se întâmplase ca el să dispară, poliția veni o vreme mai des la instituție. În acea perioadă, asistații se mai potoliră. Le era teamă. Se mai potoli și Doroftei cu abuzurile lui față de copiii din cameră. Dar toată agitația după dispariția lui Miron Gură nu ținu mai mult de o săptămână și lucrurile păreau să reintre în normal, așa cum de altfel se petrecuse de fiecare dată când se mai întâmplase un asemenea incident.
1: Ați audiat un capitol din romanul Tragedie și Triumf, scris de Ligia Seman.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

John Montgomery spune: cele mai vechi relatări pe care le avem cu privire la viața și misiunea lui Isus dau impresia copleșitoare că acest om căuta nu atât să facă bine, cât să le dea altora bătaie de cap. Este puternică în acest sens asemănarea lui cu Socrate. Ambii i-au tulburat pe contemporanii lor în așa măsură încât până la urmă au fost condamnați la moarte. Dar în timp ce Socrate se juca de atăunul în spatele atenienilor, cerându-le ascultătorilor lui să se cunoască pe ei înșiși și să-și examineze viețile lor neexplorate, Iisus și-a îndepărtat contemporanii, determinându-i mereu să se concentreze asupra lui însuși. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Cine ziceți voi că sunt eu? Ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este el? Acestea erau întrebările pe care le punea el mereu. Hristos și-a lămurit foarte clar identitatea. El i-a spus lui Toma: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apostolul Pavel spune că Hristos este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Simon Greenleaf, cunoscutul profesor de drept de la Harvard, spunea: tot ceea ce cere creștinismul de la oameni este să fie consecvenți cu ei înșiși și să trateze dovezile lui tot așa cum le tratează pe cele privitoare la alte fapte. Să încerce să judece personajele și martorii lui tot așa cum o fac în cazul celorlalți oameni, când este vorba de mărturii la tribunale sau în afaceri și acțiuni omenești. Să permită martorilor să apară unii în fața altora, să se confrunte unii cu alții și cu faptele și împrejurările din jur. Să cerceteze cu grijă mărturia lor ca într-un proces de justiție, martorii fiind supuși unui interogatoriu riguros. Rezultatul, se crede cu tărie, va fi convingerea neîndoielnică cu privire la integritatea și validitatea adevărului lor. Așa cum spunea G. Ebb Hardy. Iată aici relatarea completă. Mormântul lui Confucius, ocupat. Mormântul lui Buddha, ocupat. Mormântul lui Mahomed, ocupat. Mormântul lui Isus, gol. Decizia va aparține. Dovezile vorbesc de la sine. Ele vorbesc cât se poate de clar. Hristos a înviat cu adevărat.

0: Meditația zilei.
1: Transformă ziua de astăzi într-o capodoperă. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Psalmul 90 cu 12. Un mare antrenor afirma: prea des ne lăsăm distrași de ceea ce nu intră în area controlului nostru. Ușa trecutului a fost închisă, iar cheia a fost aruncată. Și nu poți face nimic cu privire la ziua de mâine, și ea va veni. Totuși, ziua de mâine este determinată de ceea ce faci astăzi, așa că fă din ziua de astăzi o capodoperă. Ai nevoie de două ingrediente pentru a face acest lucru: deciziile și disciplina de a duce lucrurile la bun sfârșit. Una fără alta nu au nicio valoare. Timpul este un patron al oportunităților egale, dar felul în care tratăm timpul nu este egal. De exemplu, dă-i un bloc de marmură unui om obișnuit și vei sfârși având un bloc de marmură. Dar pune-l în mâna unui sculptor experimentat și privește. Mai întâi se gândește ce poate face din el, apoi face o schiță. După aceea, începe să practice disciplinele meșteșugului până când bucata de marmură se transformă într-o capodoperă. Cum? Recunoscând și eliberând potențialul din ea. Prea mulți dintre noi nu suntem în stare să conștientizăm lipsa noastră de succes în luarea deciziilor. Facem alegeri, experimentăm consecințe negative și continuăm să ne întrebăm de ce nu putem înainta. Alții știu că alegerile făcute nu sunt bune pentru ei, dar totuși le fac. Asemenea unui alcoolic ce nu se poate stăpâni sau cineva care se implică în relații greșite una după alta. Nimeni nu spune că deciziile corecte vin ușor, dar ele sunt necesare pentru a reuși. De aceea David scrie: învață-ne să ne numărăm bine zilele

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

John Montgomery spune: cele mai vechi relatări pe care le avem cu privire la viața și misiunea lui Isus dau impresia copleșitoare că acest om căuta nu atât să facă bine, cât să le dea altora bătaie de cap. Este puternică în acest sens asemănarea lui cu Socrate. Ambii i-au tulburat pe contemporanii lor în așa măsură încât până la urmă au fost condamnați la moarte. Dar în timp ce Socrate se juca de atăunul în spatele atenienilor, cerându-le ascultătorilor lui să se cunoască pe ei înșiși și să-și examineze viețile lor neexplorate, Iisus și-a îndepărtat contemporanii, determinându-i mereu să se concentreze asupra lui însuși. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Cine ziceți voi că sunt eu? Ce credeți despre Hristos? Al cui fiu este el? Acestea erau întrebările pe care le punea el mereu. Hristos și-a lămurit foarte clar identitatea. El i-a spus lui Toma: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Apostolul Pavel spune că Hristos este dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Simon Greenleaf, cunoscutul profesor de drept de la Harvard, spunea: tot ceea ce cere creștinismul de la oameni este să fie consecvenți cu ei înșiși și să trateze dovezile lui tot așa cum le tratează pe cele privitoare la alte fapte. Să încerce să judece personajele și martorii lui tot așa cum o fac în cazul celorlalți oameni, când este vorba de mărturii la tribunale sau în afaceri și acțiuni omenești. Să permită martorilor să apară unii în fața altora, să se confrunte unii cu alții și cu faptele și împrejurările din jur. Să cerceteze cu grijă mărturia lor ca într-un proces de justiție, martorii fiind supuși unui interogatoriu riguros. Rezultatul, se crede cu tărie, va fi convingerea neîndoielnică cu privire la integritatea și validitatea adevărului lor. Așa cum spunea G. Ebb Hardy. Iată aici relatarea completă. Mormântul lui Confucius, ocupat. Mormântul lui Buddha, ocupat. Mormântul lui Mahomed, ocupat. Mormântul lui Isus, gol. Decizia va aparține. Dovezile vorbesc de la sine. Ele vorbesc cât se poate de clar. Hristos a înviat cu adevărat.

0: Dragii noștri prieteni, iată o nouă oportunitate de a ne apropia de cuvântul Domnului și a asculta gândurile pe care Duhul Sfânt le-a turnat în inima fratelui pastor Livius Percy, gânduri ce ne vor fi prezentate în minutele ce urmează. Haideți să facem liniște în ființele noastre, să putem strânge cuvântul în inimile noastre, cuvânt ce ne va ajuta să rămânem tari în credința și nădejdea noastră.
1: Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. După ce Avram s-a despărțit de Lot, parcă a intrat monotonia în viață. N-a mai fost nimic deosebit. Lot se așezase în cetățile câmpiei, Avram locuia lângă stejarii lui Mamre și viața devenise monotonă. Într-o zi însă sosește la corturile lui Avram un om din Sodoma și îi spune: Avram, nenorocire, Sodoma, Gomora, cetățile câmpiei au fost atacate și Lot, fiul tău, a fost dus rob. În vremea aceea a fost o coaliție de împărați din câmpia Mesopotamiei, 4 împărați din Elasar, din Shinear, din Goim și din Elam, care au format o coaliție ca să atace cetățile câmpiei. Vă aduceți aminte când Lot privește cetățile câmpiei, le vede așa de frumoase, încât spune, era ca și o grădină a lui Dumnezeu, un loc prosper. Și oamenii aceștia din câmpia Mesopotamiei au venit ca să jefuiască. Împăratul Sodomei împreună cu împăratul Gomorei, cu împăratul Țoarului, împăratul Țeboimului și Admei s-au unit ca să se apere, dar n-au reușit și au fost duși robi. Când Avram a primit vestea, imediat și-a adunat trupele lui de elită. Avram n-avea armată, avea însă câțiva oameni viteji. Și între slujitorii lui, spune, a găsit 318 oameni viteji. Cu aceștia a format imediat un detașament ca să-l salveze pe Lot. Și lor li s-au alăturat încă dintre localnici, Aner, Eșcol și Mamre, probabil și aceștia cu oamenii lor. Și Avram pornește expediția, îi urmărește pe invadatorii aceștia din câmpia Mesopotamiei, îi urmărește până dincolo de Dan. Acum vreau puțin să vă aduc aminte de geografia Țării Sfinte. Avram locuia în partea de sud, în zona unde este Berșeba. Sodoma și Gomora sunt la capătul de sud al Mării Moarte. Deci este o distanță de la locul unde locuia Avram și până la cetățile acestea din câmpie. Iar când a început urmărirea, a trebuit să-i urmărească mergând spre nord și Dan este cetatea cea mai nordică din ținutul lui Israel. Deci a urmărit pe toată țara lui Israel și nici acolo încă nu i-a ajuns. I-a ajuns abia în apropierea Damascului. Deci a fost o urmărire de câteva sute de kilometri. Și Avram are o strategie bună. Își împarte oamenii în câteva cete pentru că erau mai puțini, îi împarte câteva cete și atacă noaptea. Și într-o singură noapte, Dumnezeu îi dă lui Avram izbândă, îl eliberează pe Lot, eliberează pe toți cei care au fost luați robi împreună cu el și se întoarce acasă biruitor. După aceste întâmplări, când Avram se întoarce acasă biruitor, încep să se cuibărească în mintea lui întrebări și îndoieli. Întrebările și îndoielile vin în viața noastră după victorii. După ce ai reușit să înfrângi dușmanul într-o situație sau în alta, va veni apoi o îndoială. Vine o umbră de frică. Și nu știu exact ce s-a gândit Avram, dar știu că a fost în inima lui teamă. Pentru că primul cuvânt pe care îl spune Domnul este nu te teme. Și trebuie să-i spun așa pentru că în inima lui era teamă, era îndoială. Mă gândesc, după ce l-a adus Avram înapoi pe Lot și pe toți cei din Sodoma, din Gomora, s-o fi uitat și-o fi zis, la ce-mi folosește? Am câștigat o victorie militară. Și la ce-mi folosește? N-am copii, toată averea mea va rămâne unui rob născut în casa mea. Ce folos? A uitat Dumnezeu de mine? Au trecut atâția ani de când mi-a făgăduit că îmi va da un moștenitor și iată, îmbătrânesc și nu se întâmplă nimic. Ce folos? Omului Dumnezeu care scrie Psalmul 73 se uită și își pune o întrebare și zice, Doamne, am vrut să-mi trăiesc viața în curăție, să am mâinile curate întotdeauna. Și văd că sunt lovit și trec prin suferință și mă uit la vecinul meu care e om de nimic, care niciodată nu intră în templul tău, care nu-ți aduce rugăciuni și jertfe. Și mă uit la el și văd că e gras și sănătos și merge bine. La ce îmi folosește că mi-am curățit mâinile? Vin întrebări și vin îndoieli în viața noastră. Vin întrebări. Ce folos? Și aș vrea în dimineața aceasta să vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Ce îi spune Dumnezeu lui Avram? Și ce ne spune nouă în vremea când vin îndoieli și întrebări în viața noastră? Și primul cuvânt pe care îl spune Domnul lui Avram este, Avrame, nu te teme, nu te teme. Domnul cunoaște frământările din inima noastră chiar dacă nu îi le spunem. Domnul cunoaște nevoile pe care le avem, cunoaște gândurile noastre, și chiar și atunci când nu le exprimăm, El le știe. De aceea Domnul spune prin prorocul Isaia, în capitolul 41, versetul 10, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te izbăvesc și tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Nu te teme. Trebuie să știi cine este Dumnezeul căruia îi slujești. Cine este Dumnezeul în mâna căruia ți-ai pus viața? Și El îți spune, nu te teme. Frica este o capcană pentru sufletul omului. În Proverbe, capitolul 29, versetul 25, cuvântul spune, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Frica de oameni este o cursă, dar cel care se încrede în Domnul n-are de ce să-i fie frică, n-are de ce să se teamă. Să nu-ți fie frică nu înseamnă să aplici politica struțului. Struțul, când vede că vine un dușman sau vede un pericol, are o soluție foarte rapidă. Își ascunde capul în nisip, nu mai vede dușmanul și pericolul a dispărut. Da? Când suntem credincioși și ne-am încrezut în mâna lui Dumnezeu, nu suntem de acum struți ca să ne ascundem capul în nisip, ci suntem oameni care privesc dificultatea și greutatea în față. Domnul Iisus îi cheamă pe ucenici la sine în ultima seară și le dă cuvinte de îmbărbătare, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și le spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Orice luptă pe care o avem de purtat, orice dușman cu care avem de luptat, este un dușman care a fost deja înfrânt. Și de aceea Domnul ne spune, nu te teme, nu îți trăi viața obsedat și frământat de dușman și de frica ce ar putea să-ți facă. Apostolul Pavel le scrie fraților din Roma, care erau în mijlocul unei persecuții și le spune: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdea? Sau sabia? Sunt bine încredințat că nici viața, nici moartea, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ți-ai pus viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune: nu te teme. Orice dușman pe care trebuie să-l înfrunți este un dușman care a fost înfrânt deja. Orice lucru cu care te lupți este un lucru pe care Hristos l-a biruit deja. Nu te teme. Știi că ești în mâna Tatălui. Știi că El este de partea ta. Ce-ar putea să-ți facă niște oameni? Vine Domnul și îi spune lui Avram: Avrame, nu te teme. De ce? Avrame, eu sunt scutul tău. Scutul este pentru apărare. Scutul este ca să ne protejeze. Și Domnul spune: eu sunt scutul tău. În Coloseni, capitolul 3, în versetul 3, avem cea mai frumoasă descriere a poziției pe care o are creștinul. Spune acolo: voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Vă dați seama care e poziția noastră? Odată ce l-ai primit pe Domnul și ești al Lui, spune, viața noastră este ascunsă în Hristos și Hristos este ascuns în Dumnezeu. De aceea spune Domnul: eu sunt scutul tău. Pentru ca să ajungă ceva la mine, trebuie mai întâi să treacă prin Dumnezeu, să treacă prin Hristos. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Cine poate să ne atace când scutul nostru este Domnul? Nu înseamnă că nu vom avea greutăți și dificultăți în viață. Nu înseamnă asta. Înseamnă că tot ceea ce vine la noi a trebuit să treacă mai întâi prin filtrul dragostei lui Dumnezeu. Vedeți? Sunt atacuri ale ispititorului și vin împotriva noastră și ne punem întrebarea: oare voi putea ține pocăința? Voi putea să trăiesc așa cum vrea Domnul? Sau ne uităm la copiii noștri și zicem: lumea e așa de rea, așa de murdară, vor putea ei să rămână curați? Ne uităm la lucrare și zicem: așa de mare este împotrivirea. Toată mass media este pornită împotriva credincioșilor. Va putea biserica să-și împlinească lucrarea? Domnul ne spune: eu sunt scutul tău. Nimic din ce încearcă oamenii să-ți facă nu poate să ajungă la tine decât dacă trece mai întâi prin filtrul dragostei lui Dumnezeu. Este un text așa de frumos în Ioan, capitolul 10, unde Domnul Iisus se compară pe sine și spune: eu sunt păstorul cel bun, și spune mai mult în versetul 7 și în versetul 9, de două ori repete lucrul acesta: eu sunt ușa oilor. În staulele din vremea aceea, staulul nu avea ușă. Staulul era un loc împrejmuit și în locul acesta împrejmuit era o gaură. Un loc deschis, pe unde să intre și să iasă oile. Și noaptea, păstorul se culca în deschizătură. Și păstorul era ușa. Și pentru ca un lup să poată intra în staul, trebuia să intre prin ușă, trebuia să treacă prin păstor. De aceea spune Domnul: eu îmi dau viața pentru oile mele. Eu sunt ușa, nimic nu poate ajunge în staul, nimic nu poate ajunge la oile mele, decât dacă trece mai întâi prin mine. Eu sunt scutul tău, îi spune Dumnezeu lui Avram. Eu sunt scutul tău. nu înseamnă că nu vom avea probleme. Nu înseamnă că nu vor fi greutăți. Probabil că toți ați auzit despre Johnny Erickson. Când era doar adolescent, nu știu, 16-17 ani, a avut un accident la not și a rămas paralizată. Și multă vreme, s-a frământat în gândul ei și s-a gândit cum poate un Dumnezeu bun să îngăduie să mi se întâmple ceva atât de rău. Și iată ce scrie ea în 1978. Spune, când mă uit astăzi în urmă, sunt convinsă că toată suferința asociată cu paralizia mea a fost inspirată de dragostea lui Dumnezeu. Nu a fost un accident stupid, n-a fost o glumă divină crudă. Sunt convinsă că Dumnezeu are motive pentru suferința mea. Și când am aflat unele dintre acestea, viața mea a fost transformată. Dumnezeu este scutul meu. Nu înseamnă că nu voi trece prin accidente. Nu înseamnă că nu voi avea suferință. Nu înseamnă că nu voi trece prin lucruri care sunt de neînțeles. Înseamnă însă că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Avrame, nu te teme. Avrame, eu sunt scutul tău. Ca să ajung o săgeată la tine, trebuie mai întâi să treacă prin mine. Avrame, nu te teme. Și încă un lucru, Avrame. Avrame, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Răsplata ta de nedescris, așa de mare încât nu sunt cuvinte să o poată descrie. Avram se gândea la un moștenitor și pentru el răsplată însemna un moștenitor. Și Domnul îi spune lui Avram, Avrame, nu moștenitorul, ci eu sunt răsplata ta. Este Domnul suficient pentru mine și pentru tine? Dacă n-am avea nimic, dacă mâine rămân fără servici, dacă pierd casa cu ea banca, dacă îmi pierd familia, dacă pierd tot ce am, și l-am pe Domnul, pot spune în toată sinceritatea, Domnul îmi este de ajuns? Policarp din Smirna, un om al lui Dumnezeu din primul secol, a trăit până la 90 de ani. Și la 90 de ani a fost dus să fie executat, pentru că era creștin. Și când a fost dus să fie executat, în ziua aceea a făcut o rugăciune și a scris-o ca să-i încurajeze pe frați. Și iată ce spune în rugăciunea lui. Spune, Doamne Dumnezeule Atotputernic, îți mulțumesc astăzi pentru privilegiul să fiu socotit printre cei care te-au mărturisit cu prețul vieții lor. Să fiu părtaș la paharul suferinței pe care l-a băut Hristos. Avrame, eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. Are prorocul un cuvânt și spune chiar dacă viile nu-și vor mai da rodul, chiar dacă staulele vor fi goale, chiar dacă pierd totul, eu tot mă voi încrede în Domnul. Iov a fost un om bogat. A avut tot ce și-a putut dori un om. Și într-o zi Iov pierde totul. Și Iov spune, gol am venit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Noi ne uităm la răsplată și vrem lucruri. Domnul se uită la răsplată și ne spune, eu sunt răsplata ta. Eu sunt răsplata ta. Și când ne uităm și îl vedem pe Domnul că El este răsplata noastră cea foarte mare, nu mai are importanță ce mașină conduci, nu mai are importanță salarul sau banii sau poziția socială sau una sau alta. Pentru că îl ai pe Domnul. Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul tău. Eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. Și Avram vine totuși cu o întrebare și îi spune Domnului: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Doamne, ce-mi vei da? De câte ori spunem și noi exact ca și Avram: Doamne, ce-mi vei da? Doamne, Tu nu înțelegi situația mea? Nu știi care sunt nevoile mele? Doamne, ce-mi dai? Și întârzierea răspunsului Domnului nu-i refuz. Întârzierea este pregătirea pentru o binecuvântare mai mare. Avram cere un copil și Domnul vrea să-i dea o sămânță ca și stelele cerului și ca nisipul mării. Dar Domnul îi cere lui Avram să aibă răbdare. Avrame, este o școală prin care trebuie să treci. Să știi că ceea ce primești, primește la Domnul și nu vine din puterea ta. Avram avea acum probabil către 80 de ani. Încă era în putere, a trăit 175 de ani. Încă era în putere. Și și-o fi zis el: acum încă mai pot să am copii, Doamne, până mai pot. Și Domnul nu-i dă copii până când el nu mai poate. Până când devine imposibil omenește. Întârzierea răspunsului Domnului nu este refuz, ci este școala credinței. Domnul îi vorbește lui Avram într-o vedenie și îi spune lucrurile acestea: eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Și Avram tot în vedenie îi spune Domnului: Doamne, nu-ți pasă, nu înțelegi situația în care sunt? Și trebuie Domnul să-l trezească pe Avram. La început îi vorbește în vedenie. După aceea citiți, vă rog, și vedeți, după ce l-a dus afară, trebuie să-l trezească Domnul pe Avram. Să vadă că el e real. Că cel care îi vorbește nu este un produs al imaginației lui, ci este Dumnezeul care ține în mâna lui cerurile și pământul, Dumnezeul care este real. Îl scoate pe Avram, probabil că l-a scos de mână afară din cort, și îi spune: uită-te la cer. Numără stelele cerului, dacă poți să le numeri. Numără-le. Așa va fi sămânța ta. Și uitați-vă care este reacția lui Avram. Avram, ca și cum s-a trezit dintr-un vis, se miră de îndoiala lui. Și spune versetul 6, Avram a crezut pe Domnul. Îți promite Domnul și spune: nu te teme, eu sunt scutul tău, eu sunt răsplata ta, eu am viitorul tău în mâna mea și vreau să-ți dau mai mult decât poți tu să gândești acum. Și dintr-o dată Avram înțelege. Și Avram crede. Și în momentul acela ne spune, Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare, pentru că vrea ca toți oamenii să vină la pocăință. Ușa este deschisă și invitația este făcută pentru toți. Și pentru copiii săi, pentru fiecare, Domnul ne spune astăzi: nu te teme. Vor veni probleme și vin îngrijorări și vin frământări în viață. Sunt dușmani care se ridică împotriva ta. Dar nu te teme, pentru că eu sunt scutul tău. Eu sunt răsplata ta. Pentru ca să ajungă o săgeată arzătoare a celui rău la tine, trebuie să treacă mai întâi prin scutul care sunt eu. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească? Și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre? Și împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Domnul este scutul. Suntem în El. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Suntem în siguranța Lui. Suntem ocrotiți de El. Și indiferent ce vine, indiferent ce ajunge la noi prin filtrul dragostei Lui, putem fi încredințați că El este în control. Putem fi încredințați că El este răsplata noastră, cea foarte mare. Nu tot ce va veni în viața mea și în viața ta este ceva plăcut. Nu. Dar tot ce vine, vine cu un scop. Și tot ce vine, vine pentru ca să mă pregătească mai mult să mă apropii de Dumnezeu. Să învăț că El este scutul, că El este ocrotirea mea, să depind de El și să trăiesc în fiecare zi sub ocrotirea Lui. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și i-a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și aș vrea să auzi Duhul Domnului spunându-ți astăzi ție: Ioan sau Maria, sau Petre sau Mihai, nu te teme, nu te teme. Eu sunt scutul tău și eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. Amin.
0: Credem că mesajul pe care tocmai l-am ascultat ne va ajuta să ne apropiem mai mult de Domnul Iisus, să ne pregătim pentru marea sărbătoare a întâlnirii cu El pe norii cerului, pentru a petrece împreună cu toți cei răscumpărați veșnicia în pace și bucurie. Vă invităm să rămâneți conectați pe frecvența noastră și să ascultați în continuare emisiunile special pregătite pentru sufletele dumneavoastră.

Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești, viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos, stabilită de faptul învierii.

0: Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde.
1: Singura mea fericire e să trăiesc doar pentru tine, ești cel mai mare dar pentru mine special. Așa cântă grupul Profides și gândul acesta este frumos și adevărat. Singura fericire, adevărata fericire, este să trăim pentru Dumnezeu, așa cum spune și psalmistul Asaf în psalmul 73 cu versetul 28. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale.

Pacea pe care o dă Dumnezeu în inima omului nu se compară cu pacea pe care o dă lumea. Domnul Iisus însuși ne-a lăsat pacea sa, el spune în Ioan 14:27, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Otto Pascal are pace datorită iertării primite de la Domnul Iisus și aceasta o exprimă prin cântare.

Puterea zilnică o primim de la Dumnezeu. Puterea de a iubi aproapele nostru, putere de a trăi o viață frumoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ramona Condor vine cu dorința de a primi putere de la Dumnezeu prin următoarea melodie.

Trăind în lumea aceasta, de multe ori ni se întâmplă să ne concentrăm prea mult pe probleme și lucruri lumești, însă Domnul Iisus ne îndeamnă să ne reconectăm cu pacea și siguranța dată de El. Born again, ridică-ți ochii către cer.

de multe ori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tângeai după un dram de fericire, după ceva real, tângeai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

Ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

Domnul Iisus este calea, adevărul și viața. Se merită să trăim pentru El. Prin El existăm. Grupul teprivește.ro cântă aceasta ca o dedicare.

Speranța noastră este la Dumnezeu, zilnic să fim conectați la cer, căci de acolo ne vine biruința, puterea și siguranța mântuirii. Nina cântă Tu mi-ești speranța.

Adevărul este că atunci când nu ți-a mai rămas nimic în afară de Dumnezeu, ai destul. Destul ca să te confrunți cu situația, destul ca să ajungi la liman, destul ca să-ți revii, așa că ai grijă să rămâi cu el. Așa cum scrie în Psalmul 73, versetele de la 23 la 26. Însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Paul Mureșan cântă refrenul următoarei melodii. El mi-a promis că nu mă lasă chiar pe ape de voi trece.

El nu ne lasă niciodată, el a promis că va fi cu noi mereu. Emisiunea Încurajare prin muzică v-a fost prezentată în această seară de Laura Bârsan și Florian Ambrosie. Ne bucurăm, dragi ascultători, să vă fim de folos prin această emisiune ce se difuzează în fiecare vineri seară la ora 10:30 și în reluare sâmbătă la ora 19:30. Continuăm programul muzical la Radio Armonia cu melodia Vine Iisus cântată de grupul Agapao. Să aveți un timp binecuvântat în continuare!

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

găsit la calendarul zilei. Iată câteva evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 2 mai. În 1519 a murit Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer și arhitect italian renascentist, este creatorul binecunoscutelor picturi Mona Lisa, Cina cea de taină. În 1873 a murit la Heidelberg, Germania, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al principatelor române. În timpul său au fost puse bazele instituțiilor moderne ale țării. În 1946 s-a născut Octavian Andronic, ziarist și caricaturist. Iar în 1975 s-a născut fotbalistul britanic David Beckham. Ați urmărit calendarul zilei, vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

Hristos și-a prezis învierea într-o manieră directă și confidentă. Și în timp ce ucenicii săi nu-l puteau înțelege, iudeii au luat afirmațiile cu totul în serios. În legătură cu aceasta, Anderson face următoarea observație. Nu de mult trăia în Anglia un tânăr avocat cu numele de Frank Morrison. El era necredincios. An de zile și-a propus să scrie o carte în care să infirme odată pentru totdeauna teoria învierii. În sfârșit, a avut răgazul să înceapă. Fiind bine intenționat, el s-a apucat de studiul necesar. În cele din urmă, după ce a devenit creștin, el a scris cartea Cine a mișcat piatra. Pornind de la poziția cea mai critică posibilă cu privire la documentele Noului Testament, el a ajuns printre altele la concluzia că judecata și condamnarea lui Isus pot fi explicate numai pe baza faptului că el și-a prezis propria moarte și înviere. Smith mai spune: dacă tu sau eu am declara în fața unui grup de prieteni că urmează să murim, fie de o moarte naturală, fie prin violență, la o dată anume, și că la 3 zile după aceea vom învia din morți, am fi luați de îndată și încredințați unei instituții de sănătate până ne-am recăpăta echilibrul și luciditatea rațiunii. Și ar fi drept să fie așa, căci numai un nebun ar putea vorbi despre învierea sa la 3 zile după moarte, numai un nebun sau unul care ar ști cu siguranță că acest lucru se va întâmpla. Și nimeni în lume nu ar fi putut ști aceasta cu privire la sine, în afară de Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Bernard Drum remarcă: privind Evanghelia ca pe o relatare istorică exactă, nu încape nici o îndoială că Hristos și-a anticipat propria moarte și înviere, vorbind limpede despre aceasta cu ucenicii săi. Scriitorii Evangheliilor sunt foarte sinceri atunci când mărturisesc că nu înțeleseseră pe deplin aceste preziceri până în ziua când învierea a devenit un fapt împlinit. Totuși, dovada era acolo, în gura Domnului nostru, spunând că după 3 zile se va întoarce din mormânt. El le spusese că avea să moară de o moarte crudă, cauzată de ura dușmanilor săi, dar că a 3-a zi va învia din morți. Și toate acestea s-au petrecut întocmai.

0: Aleluia.
1: Amin. Amin.
2: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Stimați ascultători, ne bucurăm să fim din nou împreună pentru a asculta cuvântul Domnului. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică. În clipele ce urmează, pastorul Luigi Mițoi ne va împărtăși câteva gânduri din Scripturi, gânduri menite să ne apropie mai mult de Dumnezeu, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de mântuirea, ce ne va asigura o viață veșnică în slavă împreună cu toți cei răscumpărați.

Luca 17, versetul 11. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: Oare nu au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: Scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. Amin. Regele nostru glorios, suntem înaintea ta în calitate de popor al tău, fiind siguri, Doamne, că tu ne iubești și ții la noi. Îți mulțumim că în toți anii pe care i-am petrecut pe pământ, ai fost protecția și binecuvântarea noastră. Îți mulțumim în această seară pentru că ții la noi și te lupți pentru noi. Am venit aici să primim resurse din partea ta, din partea cerului. Binecuvintează-ne așa cum stăm. Tu vezi în inima noastră, vezi poverile pe care le purtăm, vezi lacrimile pe care încercăm să le abținem, dar stăm în fața ta să primim încurajare, mângâiere și din ranele tale vrem să curgă putere pentru noi. Slava ta să se arate în mijlocul acestui popor. Lucrează, Doamne, potrivit harului său. Binecuvintează pe robii tăi. Binecuvintează bărbații și femeile care sunt aici înaintea ta. Ei te caută, răspunde căutărilor lor. Dă-le ceea ce au nevoie și binecuvintează așa cum binecuvintează Dumnezeu pe poporul lui. Îți mulțumim că ne asculți, Stăpânul și Împăratul nostru. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat, scumpii mei, vă invit să vă reocupați locurile. În seara aceasta, titlul predicii mele este: Ce să faci când ești în necaz? Procesul globalizării care cuprinde întreaga planetă se accentuează și capătă forme vizibile din care noi înțelegem că ne apropiem de istoria planetei Pământ. Indiferent în ce țară trăim, ne confruntăm cu criza. Și criza aceasta nu este doar în legătură cu finanțele noastre, ci este în legătură cu toate aspectele și cu toate dimensiunile existenței noastre. Atunci când eram copii, adolescenți, tineri, ne imaginam un anumit tip de viață la care visam. Realitatea ne-a convins că drumul nostru este altul. Suntem astăzi purtători ai multor poveri, multe responsabilități, multe datorii. Muncim pentru casele noastre, muncim pentru soțiile noastre și pentru copiii noștri. Muncim pentru bucata de pâine, ne luptăm cu viața, ne luptăm cu dușmanii văzuți și nevăzuți, ne luptăm cu noi. Ne luptăm pentru viitorul nostru, cu familia noastră, cu biserica lui Dumnezeu și cu Stăpânul nostru din ceruri. Și seara aceasta ne-a surprins aici, într-un loc de pe fața pământului. Și în locul acesta Dumnezeu este la fel de prezent ca în casa în care am copilărit, ca în biserica în care am crescut. Pentru că Dumnezeu umple pământul și întregul univers. Viața umană este plină de necazuri, de suferințe și de crize. Încercăm să le evităm, însă nu noi hotărâm dacă reușim sau nu. Ne trezim uneori că suntem bolnavi și nu putem să facem nimic. Este o perioadă de suferință și de necaz pe care trebuie să o traversăm. Ne trezim uneori că pierdem și în ciuda faptului că am investit în loc să câștigăm, intrăm în probleme, în datorii. Ne trezim uneori că apar conflicte în familie, unde nu credeam că vor apărea vreodată. Uneori un copil vrea să plece de acasă sau tovarășul de viață nu ne mai înțelege. Nu ne mai înțelege datorită crizei prin care trece el sau ea, sau crizei prin care trecem noi. Aș vrea să privim în textul acesta la niște oameni care au trecut printr-o criză adâncă. Și criza aceasta era pentru mult timp în viața lor. Atunci când vorbim despre oamenii aceștia, ne aducem aminte că ei au fost bolnavi de lepră. Pentru noi este greu să înțelegem boala aceasta.

0: Am spune că erau bolnavi de cancer, înțelegem mai mult, sau de sida sau de altceva. Dar ei erau bolnavi de lepră. Lepra astăzi este o boală închisă și ascunsă. Oamenii nu mai sunt bolnavi de lepră în public. Și lepra aceasta a fost destul de limitată, în așa fel încât noi nu știm foarte multe despre ea, decât dacă citim, satisfăcându-ne curiozitatea, sau circumstanțial suntem implicați în boala cuiva pe care îl cunoaștem. Lepra este o boală contagioasă. Pur și simplu scade carnea de pe tine, care intră în putrefacție. Se usucă, se retrage și se văd oasele. De obicei, pentru că este o boală contagioasă, încă din vremurile acestea antice menționate în Biblie, ei erau localizați și izolați de viața socială a oamenilor obișnuiți. Ei trebuiau să plece din casele lor. Dacă erau căsătoriți, copii sau părinți, în vârstă sau tineri, ei trebuiau localizați în anumite zone. Acum, în lumea civilizată, sunt localizați în leprozării. Dar în vremea aceea, pur și simplu, erau scoși în afara societății, în afara orașului. Nu mai aveau posibilitatea să-și îmbrățișeze copiii dacă erau căsătoriți și aveau copii. Nu mai puteau să trăiască în societate, în comunitate. Singurătatea aceea, pe lângă durere, pe lângă disperare, pe lângă frustrare, pe lângă suferința obișnuită, fizică, pur și simplu aducea în viața lor o suferință fără margini. Și observăm că Biblia ne prezintă 10 astfel de oameni care se confruntau cu această boală, cu această singurătate. Necazul lor de atunci era mai mare decât necazul nostru astăzi. Însă întotdeauna necazul meu este mai mare decât al altora, pentru că dacă pe dumneata te doare măseaua, eu nu simt, dar dacă pe mine mă doare măseaua, atunci durerea aceea nu mă lasă să dorm. Cea mai puternică durere este durerea pe care o încerc eu. Cel mai mare necaz este necazul pe care eu îl am, prin care trec, pentru că singurul necaz pe care îl simt e necazul meu. Singura durere care mă încearcă este durerea mea. Încerc să am compasiune pentru dumneata atunci când îmi spui că treci printr-o situație grea, dar ea nu este conectată la nervii mei și eu nu simt durerea aceea. Eu încerc doar să mi-o imaginez și în calitate de om, de cunoscut, de frate, încerc să solidarizez. Dar ce înseamnă asta? Că eu mă duc acasă și în 5 minute am uitat că pe dumneata continuă să te doară măseaua sau altceva, să fii într-o durere adâncă și într-o situație gravă. Ce faci atunci când ești în necaz? Țara aceasta este una dintre țările care se confruntă cu cea mai adâncă criză economică în vremea aceasta. Și dumneavoastră locuiți aici, sunt sigur că aveți vise strivite, aveți așteptări înșelate și vă confruntați cu întrebări de genul: Doamne, ce să fac, să mai stau sau să plec? Iar dacă plec, să mă întorc în România sau să merg într-o altă țară? Probabil că v-ați cumpărat anumite lucruri pe care le-ați pierdut la bancă sau care urmează să se întâmple săptămâna viitoare. Ce faci atunci când ești în necaz? La întrebarea aceasta nu știe nimeni să răspundă. Am un prieten cu care m-am întâlnit zilele acestea aici în Spania. A venit la mine și mi-a spus: vreau să vorbesc 5 minute cu tine. Mi-a povestit în câteva cuvinte tragedia familiei lui și m-a întrebat: tu ce părere ai, să mă întorc în România sau nu? M-am uitat la el și i-am spus: îmi pare rău, dar nu știu. Însă Dumnezeu știe. Trebuie să vorbești cu El. Întrebarea ta mă depășește pe mine. Eu nu cunosc ce se va întâmpla cu tine la anul sau peste 10 ani. Ceea ce pot să-ți spun este că mă voi ruga pentru tine Dumnezeu să-ți arate ce trebuie să faci, dar eu nu știu ce trebuie să faci tu. Uneori mi-este greu să știu ce trebuie să fac eu. Noi oameni avem capacitatea să ne evaluăm trecutul, pentru că el este istorie și putem să-l măsurăm pentru că am trecut prin el. Ne este greu însă să ne dăm seama ce trebuie să facem în prezent și mai ales ce trebuie să anticipăm în viitor. Ce trebuie să faci în necaz? Sunt sigur că fiecare dintre noi se confruntă cu un necaz. Unii dintre noi sunt bolnavi. Tocmai am ieșit dintr-o groapă adâncă cu suferința de cancer a soției mele. Alții se confruntă cu datorii. Alții se confruntă cu soțul sau soția care i-a părăsit. Aseară a venit o soră care mi-a spus: m-a părăsit bărbatul. Am întrebat-o: ai vorbit cu pastorul? El a încercat să vorbească cu soțul tău și i-a spus: da, am făcut toate astea. Ieri seară un bărbat tânăr mi-a spus: m-a părăsit soția. Și am spus: ai vorbit cu pastorul tău? Și a răspuns ca și femeia de aseară: da, însă niciunul dintre ei n-au putut să mă ajute. Nu știu ce problemă ai, dar sub cravată, sub costum, sub haina aceea cu care ești îmbrăcat, există o suferință pe care de-a mea mai poți să mai o gestionezi. Ce faci când ești în necaz? În seara aceasta Biblia s-a deschis pentru sufletele noastre, ca să dea un răspuns apăsării, crizei, suferinței, confuziei noastre. Ce să faci când ești în necaz? Și Dumnezeu ne prezintă 10 oameni care au trecut prin necaz și cu care noi ne putem asocia în necazul nostru, cu care noi ne putem potrivi în necazul nostru. Și aș vrea să privim la ei și să învățăm, privind la ei, ce trebuie să facem noi în necaz. Primul lucru, atunci când ești în necaz, caută-L pe Dumnezeu. Probabil că ești tentat să mergi la pastor și să te rogi cu el, să-l rogi să se roage pentru tine, să-i pui o întrebare. Însă atunci când ești în necaz, chiar dacă ajungi la pastor și este normal să-l consulți, pentru că este omul lui Dumnezeu din comunitate, trebuie să-l cauți pe Dumnezeu. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Lepra a fost suficientă pentru acești 10 oameni ca să-l caute pe Dumnezeu, să-l caute pe Iisus. Suferința pe care o ai este suficientă ca să te trimită la El. Faptul că ai ajuns la capătul drumului, faptul că ai buzunarele goale, faptul că deja nu mai știi ce să faci, este suficient să înțelegi că ești în situația în care trebuie să-l cauți pe Dumnezeu. Trebuie neapărat să te duci la El. Poate ți se pare că este undeva departe sau poate îl simți foarte aproape. Însă, indiferent unde îl simți că este, dincolo de simțămintele care niciodată nu sunt corecte, trebuie să știi, Dumnezeu este în inima ta. Este foarte aproape de tine. Chiar dacă încerci să-L cauți bâzbâind, mergi într-un loc unde îl găsești pe Dumnezeu. Acești 10 leproși au mers în locul pe unde trecea Iisus. Iisus se îndrepta înspre Ierusalim și au auzit și ei că este un drum și un timp, este un loc și un moment prin care și în care Iisus trece pe acolo. Și ei au fost prezenți în locul acela. Dacă erau departe de locul acela sau erau în alt moment exact în locul acela, nu l-ar fi putut atinge. Dar au fost în locul potrivit și la momentul potrivit. Du-te în locul unde îl găsești pe Iisus. Caută-l în timpul în care este acolo. Oamenii aceștia au ales locul potrivit și timpul potrivit. Atunci când ești dezamăgit, caută-l pe Dumnezeu. Atunci când ești bolnav și nu mai ai soluții. Atunci când pur și simplu nu mai poți să gestionezi durerea pe care o încerci, suferința în care ai căzut ca într-o groapă, caută-l pe Dumnezeu. Oamenii doar se pot ruga pentru tine, te pot compătimi, îți pot împrumuta o sumă de bani, dar singurul care poate potoli valurile, singurul care poate să spună carnea la loc, singurul care poate să spună un cuvânt și schimbă istoria, este Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Trebuie să ai credința aceasta să te duci la El. Trebuie să nu te simți atât de păcătos crezând că El nu te primește, nici atât de bun și puternic încât să crezi că ai resursele necesare despărțit de El ca să-ți rezolvi problema. Atunci când ești singur și părăsit, caută-L pe Dumnezeu. Spunea David în generația lui, deși a fost unul dintre cei mai mari bărbați ai evreilor, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Sunt momente în viață când simți că nimănui nu-i pasă de sufletul tău. Anul trecut, la începutul anului, în primele zile ale lui februarie, a sunat telefonul și așteptam un răspuns de la doctor. Carmen și-a făcut mamografie, o analiză la sân în ultimii ani, de 2 ori pe an, fiindcă în fiecare an doctorii spuneau că e ceva acolo care nu arată bine. Și în decembrie s-a dus din nou. Și după ce au citit rezultatul, i-au spus trebuie să mai mergi încă o dată. Și după ce au mai mers încă o dată, i-au făcut o biopsie. I-a făcut o mică tăietură și a scos ceva de acolo care a trebuit să pună la microscop, la laborator. Și ne-au sunat să ne spună care este rezultatul. Stăteam amândoi în casă și eram niște oameni fericiți. Ne bucuram de copiii noștri și ne bucuram de nepotul nostru. Aveam tot ce ne trebuie și eram înconjurați de oameni care ne iubeam. Oameni alături de care ne închinam în biserica lui Dumnezeu. Și telefonul acela a fost suficient ca să ne coboare într-o groapă fără fund. Și nu se mai vedea cerul decât atât undeva la gaura gropii în care am căzut. Și au fost momente foarte grele pentru noi. N-am știut că un om poate să încerce o suferință atât de adâncă. Am vizitat mulți oameni bolnavi acasă sau la spital. Am plâns alături de rudele care erau aproape să-și conducă pe cineva drag din familie la mormânt. Dar nu mi-am imaginat niciodată că durerea poate să aibă dimensiune atât de mari. O suferință care pur și simplu să frângă orice culoare din viața ta. M-am uitat în casa aceea și nu mai era nimic colorat. Nimic nu mai avea sens, nici mașina care era afară, nimic, absolut nimic nu mai era frumos. Pentru că am căzut într-o groapă care era foarte întunecată și fără fund. Probabil că te afli astăzi, te-ai aflat ieri sau te vei afla mâine într-o astfel de groapă. Într-o suferință sau într-un necaz. Și atunci nimic din ce ai strâns cu astea două mâini de om nu va mai avea culoare și frumusețe. Nu va mai fi semnificativ și relevant. Nici tinerețea, nici frumusețea, nici familia, nici viitorul, nici cetățenia, nici visele împlinite, absolut nimic. Pentru că nimănui nu-i mai pasă de sufletul tău atunci. Simți că te-au părăsit toți. Și dacă cineva te sună, te deranjează. Pentru că oamenii nu-ți pot da ceea ce îți trebuie atunci. Cuvintele oamenilor nu pot rezolva problema. Compasiunea, compătimirile, condoleanțele lor nu și ating scopul. Și simți că nimănui nu-i mai pasă de sufletul tău. Te simți îngrozitor de singur. Însă nu e singurătatea pe care ți-o dorești atunci când ești stresat și când ești sufocat de responsabilități. Când ești apăsat de grijurile familiei și ai vrea să fii puțin singur, să te reculegi. Nu e singurătatea aceea pe care o cauți. Este singurătatea de care ai vrea să fugi. Dar singurătatea aceea este tot ceea ce ai și este dureroasă încât devine insuportabilă. Ce faci atunci când ajungi aici? Caută-L pe Dumnezeu. Biblia ne prezintă foarte mulți oameni care în singurătatea limită și în suferința prin care au trecut, l-au căutat pe Dumnezeu și istoria vieții lor s-a schimbat. Vei fi tentat să fii dezamăgit și frustrat, să întreb de ce eu, Doamne, eu care colind pământul, eu care vorbesc despre Tine, eu care predic despre minunile Tale, eu care mă rog pentru alții și fac ungeri cu un de lemn, eu care învăț oamenii că Dumnezeu are milă și Dumnezeu binecuvintează și Dumnezeu îngrămădește binecuvântare pentru cei care îl caută și se tem de El. Doamne, de ce eu? Nu-i corect. Ești tentat să fii nemulțumit, să fii revoltat, să te întrebi de ce, să nu te mai poți ruga, să nu-ți mai găsești niciun cuvânt în Scriptură pentru tine, să te ascunzi, să te închizi, să închizi telefonul, să nu mai vorbești cu nimeni, să te caute oamenii și să nu le mai răspunzi, pentru că ai o problemă pe care nu o poți gestiona. Ai o frică care te strivește, ai o problemă care te frânge, care te lipește de pământ, care te pune în țărână. Ce faci în situația aceasta? Biblia are următorul răspuns. Caută-L pe Dumnezeu. Găsește resurse să crezi că Dumnezeu are o soluție pentru tine. Găsește resurse să te încrezi în Dumnezeu că te iubește și atunci. Că a îngădui să treci pe acolo cu un scop, indiferent care este durerea și suferința prin care treci. Suferința acestor oameni era cruntă, adâncă. Însă ei au putut să spere că în mâinile străpunse ale Domnului există o soluție pentru ei. Atunci când ești în necaz, caută-L pe Dumnezeu. Scrie asta în inima ta în această seară. Că dacă nu ai trecut încă printr-o criză care să te zdrobească, vei trece în viitor. Pentru că viața nu este altceva decât o înșiruire misterioasă de necazuri și de bucurii. În al doilea rând, privim în viața acestor oameni, înțelegem următorul lucru. Atunci când ești în necaz, roagă-te lui Dumnezeu. În primul rând, caută-L. Și atunci când îl vezi, când îl simți, când îl percepi, cu inima aceasta de muritor, roagă-te lui Dumnezeu. Deși acestea sunt lucruri prea simple, lucruri pe care le facem în fiecare zi, când ajungi în necaz, lucrurile acestea capătă o altă dimensiune. Atunci când am primit vestea cancerului pentru Carmen, ea mi-a spus mai târziu că atunci când a auzit cuvintele pe care eu i le-am spus, a înghețat și câteva zile a simțit că este afară în zăpadă și fără prea multe haine pe ea. Pur și simplu a înghețat, a avut percepția, simțământul că este încuiată într-o ladă frigorifică. A fost reacția trupului unui muritor când aude de această boală terminală. Dacă n-ai auzit niciodată cuvintele acestea, nu știi cum e să treci pe drumul acela. Asta nu înseamnă că trebuie să scoți amigdalele sau apendicita. Înseamnă că vei muri. Înseamnă că vei muri, pentru că această boală este un animal care te înghite imediat și din mâinile lui nu poți să scapi, decât dacă nu intervine Iisus Hristos să spună o vorbă. Nu vei scăpa. Oamenii astăzi mor, cei mai mulți omorâți de cancer. Când auzi vestea aceasta, nimic nu mai are valoare și semnificație. Absolut nimic. Am prins-o atunci de mâini și plângând amândoi am spus, singurul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm. A fost foarte greu să ne rugăm, pentru că ce era să spunem? Ce era să ne rugăm? Ce puteam să-i cerem lui Dumnezeu? Să-i spun, Doamne, vindecă soția mea? Parcă spuneam asta și parcă nu spuneam nimic, parcă altceva vreau să spun. Simțeam că nu pot să spun ce vreau să spun. Simțeam că nu pot să spun cuvintele acelea care ar trebui spuse. E foarte greu să te rogi atunci. E foarte greu să citești în Biblie. E foarte greu să te ridici deasupra suferinței și nu cumva să fii depășit, copleșit, înghițit de ea. Însă Biblia ne spune că atunci când ești în necaz, pe lângă faptul că trebuie să-L cauți pe El, El care are soluția, în mâinile Lui este soluția, trebuie să te rogi. Biblia ne spune că oamenii aceia au stat departe și au ridicat glasul și a zis: Doamne, ai milă de noi. În ziua aceea m-am simțit fără niciun merit. De obicei, mă simt iubit de oameni, simt dragostea lor, efortul lor pentru mine, cheltuielile pe care ei le fac. Întotdeauna când merg în casele oamenilor, îi gătesc mâncare așa de bună și îmi dau atâta respect, atâta considerație, mă prețuiesc. Au grijă de mine să mănânc, să mă odihnesc, să-mi facă tot ceea ce stă în puterea lor de oameni. Și întotdeauna plec cu amintiri care mă umilesc și mă îndrăgostesc de oamenii aceia pentru întotdeauna și mă rog pentru ei. Și rămân în inima mea ca niște oameni spirituali, ca niște oameni speciali. Sunt prietenii mei și sunt prietenii lui Dumnezeu. Însă, în ziua aceea, n-am putut conta nici pe prietenii mei, n-am putut conta pe absolut nimeni. M-am simțit singur, pur și simplu, ca și când pe toată suprafața pământului n-ar mai fi rămas nimeni decât eu și această femeie îngrozită care era tovarășul meu de viață. Oamenii aceștia s-au rugat: Doamne, ai milă de noi. Au realizat că nu merită nimic. Mi-am dat seama în ziua aceea că nu merit nimic. Nu l-am putut îndatora pe Dumnezeu. De 50 de ani încerc să-L îndatorez pe Dumnezeu, să fac ceva care îmi dă dreptul să merit un pic din împărăția Sa. Și trebuie să recunosc astăzi că am mâinile goale și nu merit nimic. Atunci eu m-am rugat: Doamne, ai milă de mine. Nu m-am rugat ca un pastor, nu m-am rugat ca un predicator, nu m-am rugat ca un om care stă în fața oamenilor, m-am rugat pur și simplu ca oricare alt muritor de pe fața pământului. Doamne, ai milă de mine. Cea mai simplă rugăciune: Doamne, ai milă de mine. Dar în rugăciunea aceea era toată suferința și speranța mea. În rugăciunea aceea era toată încordarea lupții din inima mea. Doamne, ai milă de mine și de femeia aceasta pe care mi-ai dat-o, alături de care să călătorez zâmbind sau plângând. Doamne, ai milă de noi. Atunci când ești în necaz, cere-i lui Dumnezeu să aibă milă de tine și de casa ta. Rugăciunea aceasta este auzită altfel de Dumnezeu. Atunci când spui: Doamne, ai milă de mine, Dumnezeu aude multe alte lucruri pe care nu le-ai spus. Pentru Dumnezeu, rugăciunea aceasta înseamnă și este auzită foarte diferit, foarte complex, foarte colorat. Pentru că Dumnezeu cunoaște problema și El știe cum ar trebui să răspundă. Aduceți-vă aminte ce spune Ieremia în capitolul 29, versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Atunci când nu trecem prin necaz, căutarea noastră față de Dumnezeu tinde să devină superficială și mediocră, pentru că îi vorbim lui Dumnezeu de pe o poziție de stabilitate și echilibru. Și omul când trăiește în stabilitate, uneori, stabilitatea aceasta se transformă într-o autosuficiență, să nu spun în mândrie. Însă atunci când necazul te frânge și nimic nu-ți mai dă stabilitate și echilibru, te simți ca un vierme care doar mai ai puterea să te zvârcolești, singurul lucru care te poți ruga este: Doamne, ai milă de mine. Și rugăciunea aceea este rugăciunea unui om frânt și amărât. O rugăciune în care pui orice urmă de speranță și orice licărire de încredere. De aceea oamenii în suferință se roagă diferit. De aceea experiența pe care o are un om în suferință este diferită. Atunci când nu ai copii, roagă-te Dumnezeu ca și Ana. Ea, Biblia spune că ea de-abia își mișca buzele. Atunci când ai copii și vine cineva să-ți ia, să-ți facă robi, de asemenea, mergi la omul lui Dumnezeu și prin el mergi la Dumnezeu. Atunci când ești bolnav, atunci când ai probleme de un fel sau de altul, întotdeauna soluția este aceeași. Mergi la el și spune-i: te rog să ai milă de mine. Nimic altceva nu funcționează. Nimic altceva nu funcționează. Al treilea lucru pe care îl găsim în textul acesta pe care l-am citit: atunci când ești în necaz, încrede-te în Dumnezeu. Și ceea ce îți spune să faci, fă fără nicio rezervă. Chiar dacă ți se pare că nu are logică. Oamenii aceștia au fost bolnavi de lepră. Când cineva era bolnav de lepră, trebuia să meargă la preot și preotul, care avea și priceperi în legătură cu boala, cu lepra, îl analiza, făcea cercetări. Și dacă în urma principiilor spuse de Dumnezeu, preotul califica ca un om bolnav de lepră, atunci pur și simplu îi dădea un certificat medical de lepros și îi spunea: tu trebuie să trăiești departe de societate. Asta îi spunea preotul unui om lepros. Și omul acela lepros uneori trebuia să se întoarcă la preot să-l examineze din nou. Și preotul îi spunea din nou, în urma observațiilor pe care le făcea, te duci din nou departe de comunitatea umană și stai acolo pentru că ai lepră. Ca nu cumva să îmbolnăvești și pe altcineva. Oamenii aceștia erau sătui de preoți. Pentru că știau ce urmează să le spună preotul. Ei își vedeau trupul, uneori anumite părți din oase goale sau carnea cum pur și simplu dispărea de pe trupul lor. Ce să caute la preot? Boala era evidentă. Și ceea ce face Iisus este pur și simplu de neînțeles. Ei au mai auzit despre felul în care a vindecat el într-o parte sau în alta a țării. Au auzit cum odată a făcut scuipat și a pus pe ochii unui nevăzător. Au auzit cum odată s-a ridicat în corabia care era acoperită de valuri și pur și simplu a spus câteva cuvinte și vântul s-a oprit ca și cum n-ar fi bătut niciodată pe malea aceea. Și au auzit tot felul de alte întâmplări cu alți oameni bolnavi. Și ei se așteptau să imite Iisus, să repete Iisus ceva ce a mai făcut. N-a auzit ca pe cineva să mai trimită la preot. Dar de data aceea pentru ei a avut o soluție neobișnuită. Mergeți și arătați-vă preoților. Primul gând, îmi imaginez, din inima lor a fost următorul. Doamne, n-are rost să ne ducem. În ultimul timp, în ultimii ani, am fost de foarte multe ori și boala noastră este evidentă. N-așteptăm să ne mai spună preotul că suntem bolnavi, că acum nu este doar așa pielea făcută albă, ci pur și simplu este evidentă boala. De ce a spus Iisus? Arătați-vă preoților. În primul rând, a vrut să pună o piedică care nu poate fi depășită decât prin credință și ascultare. Și depășirea aceasta să fie făcută de niște oameni care se încred în el, chiar dacă ceea ce le cer el este ciudat. Uneori când ești bolnav, aștepți să mergi la pastor să-ți facă ungerea sau pur și simplu să te rogi în camera ta și să se cutremure casa, să se umple casa de lumină, să simți o căldură care coboară din cap până în creștet și dintr-o dată să te faci sănătos. Să vii în adunare și să spui, fraților, uite ce s-a întâmplat cu mine. Îți imaginezi o astfel de vindecare, pentru că pune în evidență foarte mult supranatural. Și sper ca să devii purtător al unui tezaur, a unei amintiri de genul ăsta. Dar nu întotdeauna vindecarea se întâmplă așa. Ba chiar de cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Oamenii ăștia și-au imaginat o vindecare supranaturală, miraculoasă, de-a dreptul ieșită din comun. Și Hristos le spune ceva lipsit de semnificație. Mergeți și arătați-vă preoților. Aproape că nu le venea să facă asta. Trebuia să aibă o încredere în Iisus că știe ce spune, foarte mare, ca să-l asculte. Că altfel ar fi spus, lasă-mă în pace că e și el ca un alt preot. Tot cu preoții, tot cu ei. În primul rând a fost un test al credinței lor. Ascultă-mă, atunci când ești bolnav sau în necaz, nu mai gândi logic, pentru că logica te-a adus unde ești. Pur și simplu crede. Indiferent ce-ți spune Dumnezeu, încrede-te în El. Pur și simplu încrede-te în Dumnezeu, chiar dacă nu are nicio semnificație rațională. Încrede-te pur și simplu în El. Aruncă-te în brațele Lui. Exact cum mama îți vrea bine. Și atunci când erai mic și te loveai, spunea, vino repede aici, te-ai lovit aici la cap, să spun o lingură rece. Ce înseamnă pentru un copil când îi pune o lingură rece pe cap? Să nu-i se umfle. Nu înseamnă nimic el la mintea lui, la vârsta lui, el n-are nicio înțelegere a procesului chimic care se întâmplă când pui ceva rece pe lovitură. Dar mama, pentru că e adult, știe. Copilul se încrede în mama și o lasă să-i pună ceva rece în ciuda faptului că lui vine să-și miște brațele și picioarele. Atunci când Dumnezeu spune că vrea să spună o lingură rece unde te doare, unde suferi, unde ai o problemă, lasă-l să facă asta. Nu te mira de ce lingură și nu furculiță, nu ai dreptul să faci asta. Nu-i spune, Doamne, eu nu vreau să mă duc la doctor, eu stau acasă și vindec, mă ascultă-mă. Nu ai dreptul în calitate de slugă, de rob, să hotărăști cum te va vindeca Dumnezeu. Cu medicamente sau fără medicamente, acasă sau la spital. Nu ai dreptul acesta. Nu ai dreptul să-i spui vreau să mă duc la preoți sau nu vreau să mă duc la preoți. Nu ai dreptul acesta. Când i-ai spus ai milă de mine, dincolo de asta tot ce-ți spune, fă cu încredere că este spre binele dumitale. El nu-ți vrea răul. El te iubește mai mult decât te iubești dumneata și mai mult decât te iubește ființa în pântecele căreia ai stat 9 luni de zile. Trebuie neapărat să ai o încredere deplină în Dumnezeu și pur și simplu mecanic să faci ce-ți cere El. Logica nu te ajută, pentru că ceea ce îți cere Dumnezeu depășește logica, depășește rațiunea. Observați ce spune Scriptura. Pe când se duceau, au fost curățiți. Ei au fost curățiți în momentul în care au spus, Doamne, ai milă de noi! Hristos s-a oprit, s-a uitat la ei și a spus, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și ei pur și simplu au plecat. Au plecat pe drumul unde urmau să se arate preoților. Dar ca să ajungă la preoți care trăiau în comunitate, în centrul orașului, trebuia să treacă prin sat. Ei n-aveau voie să intre în comunitate. Pentru că aveau lepră și riscau să îmbolnăvească pe alți oameni. Era interzis. Și acum ei se confruntau cu legea umană și legea divină. Hristos le-a spus ceva ce era împotriva rânduielilor comunitare, sociale. Și totuși ei au făcut lucrul acesta. Și Biblia ne spune că atunci când au plecat, când au ascultat de ceea ce le-a spus Iisus, atunci când au dat curs prin credință poruncii sale, atunci s-au vindecat. Încă un motiv pentru care Hristos le-a spus să meargă să se arate preoților. Cine putea să confirme că ei sunt vindecați? Primarul? Armata? Nu. Singurul care putea să declare că ei sunt vindecați erau preoții. Ei au respectat oficiul preoțesc, pastoral, din vremea lor. Oamenii aceștia, când au fost trimiși la preoți, au știut că preoții în comunitate sunt singurii oameni care au dreptul să examineze și să spună următorul lucru. Poți rămâne în comunitate pentru că nu mai ai lepră. Și Hristos, care a dat oficiu preoțesc, a respectat oficiul acesta. Și le-a spus acestor oameni următorul lucru. Duceți-vă și arătați-vă preoților. În timp ce ei dăteau dovadă de ascultare și de încredere, de respect față de cuvintele lui Dumnezeu și au plecat, au fost vindecați. Au ajuns la preoți și preoții i-au examinat și au spus următorul lucru. N-avem nicio explicație, dar sunteți vindecați. Nu trebuie să mai stați ascunși și însingurați. Atunci când intri necaz, caută-L pe Dumnezeu. Atunci când intri necaz, roagă-te lui Dumnezeu. Atunci când intri necaz, fă ceea ce îți spune Dumnezeu. Încrede-te în Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu te scoate din necaz, mulțumește-i. Mai ții minte care a fost ultimul necaz mare prin care ai trecut? Îți mai aduce aminte de frica aceea care te-a copleșit și nu puteai să dormi? Vrei să mănânci și pur și simplu nu puteai să-ți deschizi gura să bagi un numicat de mâncare? Vorbea cineva din familie cu tine și nu aveai chef să vorbești cu nimeni? Pur și simplu erai într-o altă lume, nu mai aveai chef de nimic. Îți mai aduce aminte de suferința aceea? Îți mai aduce aminte când totul s-a rezolvat prin mila lui Dumnezeu? Și a înflorit viața precum primăvara înfloresc pomii și florile afară? Îți mai aduce aminte că prima reacție pe care ai încercat-o în inima asta de muritor cu problema rezolvată a fost să-i mulțumești lui Dumnezeu și ai spus: Doamne, eu nu mai uit asta niciodată. Și probabil că a trecut de atunci o lună sau un an și ai uitat. Și astăzi te comporți, ai închis amintirea aceea într-o cutie a memoriei și o mai deschizi doar dacă cineva te ajută, dar în mod normal nu mai ești foarte mulțumitor, nu mai ești foarte pasionat să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru lucrul acela. Biblia spune în seara aceasta următoarele cuvinte. Atunci când îl cauți pe Dumnezeu, te rogi lui Dumnezeu și te încrezi în Dumnezeu și El te vindecă și îți rezolvă problema, mulțumește-i lui Dumnezeu. Scriptura ne spune următorul lucru. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. De ce cu glas tare? Pentru că aceasta este atitudinea potrivită când vrei să-L mulțumești lui Dumnezeu. Cu glas tare. Asta spune că nu mai ai rușine de nimeni, nu te mai interesează de nimeni, Dumnezeu este mai important decât orice altceva și ceea ce vrei să faci pentru El, faci cât poți de mult, de bine și de tare. Simți să spui mulțumesc cu toată puterea inimii și rugăciunea să-ți fie tare, pentru că în felul acesta simți că ești recunoscător față de Domnul. Și Biblia spune, s-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Cu glas tare s-a aruncat cu fața la pământ și i-a mulțumit lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, poți să fii în această seară mulțumit, satisfăcut, că practici acest stil de a-i mulțumi lui Dumnezeu că îți poartă de grijă? Ești o persoană pentru care se deschide cerul așa de des. Te simți în seara aceasta mulțumit în inimă pentru că îi dai Domnului recunoștința într-o manieră biblică? Faci lucrul ăsta cu voce tare? Sau tot timpul ești preocupat de ce zic alții? De ce ții mai mult la imaginea ta și la imaginea altora decât la onoarea lui Dumnezeu care te-a scos din necaz? Oamenii ăștia s-au aruncat cu fața, omul ăsta s-a aruncat cu fața la pământ. De ce nu-ți permiți un gest ca care pune în evidență măreția lui Dumnezeu. E adevărat că și gesturile acestea trebuie să se exprime în contextul cultural. Ar fi ciudat pentru noi să facem asta. În contextul lor cultural se practica lucrul acesta. Dar și noi, în cultura noastră, avem moduri de a ne smeri și de a ne umili. Te simți în seara aceasta mulțumitor și echilibrat, satisfăcut, că ți-ai manifestat recunoștința față de Dumnezeu într-un fel în care ai pus toată admirația, toată prețuirea, toată recunoștința față de un Dumnezeu care s-a oprit în dreptul dumitale ca și în dreptul acestor oameni? Apoi, i-a mulțumit lui Dumnezeu. Atunci când vii la Dumnezeu, caută și mântuirea sufletului, nu doar vindecarea trupului. Vă aduceți aminte ce face Domnul? Se uită la persoana aceasta care e vindecată, trupul îi arăta altfel. Dar atunci când ești vindecat, ți se schimbă înfățișarea. Nu se mai citește frustrarea și dezamăgirea și spaima și groaza. Dimpotrivă, îți înflorește un zâmbet larg pe față. Pentru că ți s-a dat dreptul să continui să trăiești, să te bucuri de familie și de viață, de sănătate. Înflorești ca un pom primăvara. Ei, așa arăta omul acesta când a venit la Iisus. Însă pentru că s-a întors să mulțumească, să se așeze cu fața la pământ, în fața divinității și să se roage cu glas tare, Dumnezeu i-a dat un bonus și i-a spus următorul lucru: ai venit la mine să te vindec și te-am vindecat. Dar pentru că știi nu doar să ceri și știi și să dai, nu știi doar să ceri vindecare și știi să dai admirație, mulțumire și recunoștință, vreau să-ți mai dau ceva. Vreau să-ți iert toate păcatele. Du-te acasă. Un lepros nu putea să audă cuvintele du-te acasă, pentru că acasă era un loc închis pentru el. Nu exista acasă pentru un lepros. Un lepros pentru restul vieții trebuia să stea în pustiu alături de alți leproși, pentru că fiecare lepros e imun pentru un alt lepros. Acasă însă era soția sau soțul sănătoși și copiii sau părinții de asemenea. Nu puteau să meargă acasă. Acestui om i s-a spus ce era imposibil: du-te acasă. Nu mai ai lepră, însă pe deasupra ești un om iertat de păcate. Casa de pe pământ este a ta și casa din cer este a ta. Pentru că l-ai căutat pe Dumnezeu, s-a deschis cerul și Dumnezeu a împodobit viața ta. Ai venit aici un om plin de necaz și plin de frică. Întoarce-te acasă cu speranța casei eterne. Ești un om mântuit și ești un om vindecat. Cele două mari lucruri imposibile pentru acest om s-au întâmplat atunci. Nu mai imaginați-vă un anonim, un amărât, un bolnav, o persoană cu handicap fizic, un însingurat, un despărțit pentru întotdeauna de cei dragi, un om care urma să-și trăiască ultimile clipe undeva departe de sat, de comunitate. Dintr-o dată poate să se întoarcă acasă și are speranța că casa lui Dumnezeu din ceruri este locul unde își va petrece eternitatea. Puteți să-i măsurați bucuria? Cine a putut să facă o schimbare pur și simplu de dimensiunile acelea în viața lui? Unul singur. Cel care astăzi este în inima mea, în inima dumitale. Cel care este onorat de cântările noastre, cel care este în centrul rugăciunii noastre, cel în care noi credem, cel care a stat pe cruce între cer și pământ, Iisus Hristos, Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Fiul lui Dumnezeu. El a schimbat destinul acestui om pentru întotdeauna. Aș vrea în această seară să mă uit la dumneata și să-ți spun următorul lucru. Și eu sunt un muritor. Dincolo de cravata aceasta și de costumul acesta există o inimă de om cu suferință, cu incertitudini, cu frustrare, un purtător de poveri, cineva care are 3 copii și încă 3 prin aceștia 3, cineva care are încă 3 nepoți și pe drum al 4-lea, cineva care are o soție, cineva care are responsabilități pastorale, cineva care asemenea dumneavoastră se confruntă trăind în pantofi umani cu toate crizele care sunt în viața aceasta. Însă am în mână această carte, care este suficientă indiferent cât de adâncă este groapa în care trăiesc. Anul trecut, când Carmen, soția mea, a fost bolnavă de cancer și când seara aceea a fost prima seară pe care am petrecut-o împreună, a fost așa de greu și n-am s-o pot uita niciodată. Imediat după ce am aflat vestea aceasta, a trebuit să plec undeva pentru câteva clipe Și n-am putut să plâng în fața ei, pentru că știam că nu are nevoie să vadă nu are nevoie să mă vadă plângând. M-am urcat în mașină și după ce am ieșit de pe driveway din fața casei, pur și simplu am început să plâng și să strig cât mă ținea gura, pentru că eram în singurul loc unde nu mă putea auzi nimeni. Și atunci m-am uitat spre cer, prin sunroof, prin fereastra aceea din tavanul mașinii și inconștient am strigat: Doamne, ce vrei să faci cu mine? Și am simțit să repet întrebarea asta de 1000 de ori, însă m-am oprit și mi-am dat seama că am întrebat un lucru interzis. Am predicat de sute de ori despre faptul că întrebările în situația aceea sunt fără rost. Nu are rost să întreb de ce. Absolut deloc nu are rost. Și am spus: Doamne, iartă-mă, nu o să te mai întreb niciodată lucrul acesta. Ajută-mă să înțeleg că acesta este un har pe care Tu îl îngădui în viața mea și în viața soției mele, a familiei noastre. Eu știu că voi vedea culoarea acestui har cândva în viitor. Vreți să vă spun în această seară că am fost confruntat cu gândul cu următorul gând: cum o vei mormânta dacă moare? Ce vei face după ce ea moare? Cum va arăta serviciul divin? Tu vei predica sau va predica altcineva? Cât timp va mai trăi de astăzi înainte? Cu toate lucrurile acestea, a trebuit să lucrez în zilele acelea și când prima seară a venit, am stat amândoi înaintea lui Dumnezeu, ne-am rugat pentru mult timp, ne-am uitat, ne-am ținut de mâini și am citit din cartea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a vorbit. Am încercat să dormim, dar n-am putut să dormim. Am continuat să ne rugăm, am continuat să citim în Biblie și puțin câte puțin a început pacea lui Dumnezeu să vină în sufletele noastre. Cel mai greu este să accepți suferința pe care o ai. Că atunci când o accepți, nu-i mai simți greutatea și pur și simplu ea coboară de pe umerii tăi și stă la picioarele tale. Atunci când am primit certitudinea că noi trebuie să trecem pe acolo, indiferent cine suntem noi înaintea lui Dumnezeu, indiferent cum ne cheamă pe noi și indiferent în ce țară trăim, în clipa aceea ne-am văzut niște oameni normali care avem o nouă misiune. Pentru prima oară la vârsta de 50 de ani și la 45 am primit misiunea pentru un an de zile să trecem prin cancer. 12 ore a stat în operație. Operația a fost mai lungă de un metru. A fost cea mai lungă zi din viața mea. Am așteptat, se mai trezește. Era acolo în camera aceea imensă, mai multe televizoare care monitorizau cum se simte ea și toți ceilalți oameni care erau operați acolo. Și tot timpul doctorul, sau nu neapărat doctorul, asistentele scriau acolo felul în care ea se comportă în operația aia. Am așteptat să văd pe Domnul că se ține de cuvânt. A fost misiunea mea să fiu alături de ea. Și a fost o misiune a suferinței. N-am fost o victimă a cancerului și am avut doar misiunea să trecem un an de zile printr-o încercare. Am înțeles că este o misiune de care trebuie să ne achităm cu demnitate. Nu ca niște nenorociți. N-am fost deloc nenorociți anul trecut. Și n-am fost nici niște victime. Am fost copiii lui Dumnezeu care am primit misiunea suferinței pentru un an de zile. Am știut că îngerii se uită la noi și ne vor pune notă despre felul în care trecem prin misiunea aceasta, prin necazul acela. Și am știut că trebuie să stăm în picioare. Și în tot anul acela a trebuit să predic, să stau înaintea fraților și să le spun despre faptul că noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Și în fiecare seară trebuia să petrecem mult timp în rugăciune, citind Biblia, ținându-ne de mână și postind. Frații ne-au înconjurat cu dragostea lor. Mulți frați de aici din Spania ne-au sunat și ne-au încurajat. Și vrem să vă spunem că misiunea aceea s-a încheiat. Însă misiunea aceea astăzi este primită de alții pe care n-au avut-o anul trecut. Și eu știu că ei plâng în casele lor. Și dacă nu simt prezența Domnului și dacă nu acceptă că aceasta este o misiune, suferința în viață este o misiune. Vreau să vă spun ceva, oamenii lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu vrea să formeze bărbați puternici, are câteva metode. Prima dintre ele este suferința. Cea de-a doua este singurătatea. Cea de-a treia este anonimatul. Când Dumnezeu vrea să formeze bărbați puternici și femei puternice, îi trece prin astea trei, prin două dintre ele sau cel puțin printr-una. Suferință, singurătate sau anonimat. Marele nostru împărat și stăpân, suntem aici acoperiți de slava ta și îți mulțumim că ne-ai dat harul și ne-ai deschis ochii să vedem bunătatea ta, să te cunoaștem pe tine și să aducem poverile, necazurile și bolile noastre la cruce, la picioarele tale. Suntem copleșiți în această seară că ne-ai iertat păcatele, ne-ai ridicat rușinea, ne-ai dat o viață nouă în numele Tău și prin puterea sângelui Tău. Doamne, admirăm așa de mult că ai călcat în praful acestui pământ blestemat doar din dragoste pentru noi. Ai venit ca să treci pe strada noastră, pentru ca să te putem vedea, pentru ca să te putem chema, pentru ca să ne putem ruga ție, pentru ca mâinile străpunse să se așeze peste creștetele capetelor noastre. În seara aceasta am chemat numele Tău. Am chemat numele Tău peste așa de mulți oameni, oameni pe care nimeni nu-i poate vindeca în afară de Tine. Dar îți mulțumim că puterea Ta este infinită în cer și pe pământ. De aceea, în numele lui Iisus, am rostit numele Tău peste toți cei care au fost aici. Mulțumim că Tu l-ai învins pe diavolul. Mulțumim că Tu ai învins păcatul. Mulțumim că Tu ai zdrobit moartea. Mulțumim că Tu ne-ai dat viață, o viață nouă în numele Tău. Mulțumim că în casele noastre există lumină din lumina Ta. Și mulțumim că familiile noastre și copiii noștri umblă înaintea Ta. Mulțumim pentru biserica Ta pe care nimeni nu poate zdrobi. Mulțumim pentru lucrătorii Tăi care pronunță numele Tău și astăzi. Mulțumim pentru oamenii aceștia, Doamne, care au venit înaintea Ta ca să Te iubească pe Tine, să admire, să-Ți cânte și în cântecul lor să pună tot dorul sufletului lor. Împăratul nostru, ne închinăm înaintea Ta în această seară. Te iubim, Doamne, Te admirăm, Doamne. Recunoaștem că tot ce avem, avem de la Tine. Tu ne-ai binecuvântat. Tu ne-ai adus harul vindecării și al mântuirii. Tu ai făcut din noi copiii Tăi. Ne întoarcem ca să-Ți mulțumim. Îți mulțumim pentru viață, pentru mântuire, pentru vindecare. Mulțumim pentru biserică. Mulțumim pentru familiile noastre. Mulțumim, Doamne, că Tu ne ierți, că Tu ne vindeci, că Tu ești cu noi, ții la noi, Te lupți pentru noi. În seara aceasta, Doamne, îți mulțumim pentru lucrarea care ai făcut-o. Mulțumim pentru robii Tăi. Mulțumim că ei vor umbla înaintea Ta, înaintea poporului, în cântările de laudă. Mulțumim pentru leviți, Doamne, pentru inimile lor curate și pentru faptul că ai poposit cu noi în seara aceasta. Mulțumim că ai vindecat. Mulțumim că ai iertat. Mulțumim că ai dat nădejde. Mulțumim că ai luat necazurile. Mulțumim că ai șters lacrimile. Toată onoarea să fie a Ta. Toată slava să fie a Ta. Și noi de asemenea să fim și să rămânem ai Tăi, împreună cu casele noastre și cu biserica Ta. Și toată biserica să spună amin. Lăudat să fie Domnul.
1: Nu este o binecuvântare mai mare decât aceea de a ne lăsa inimile umplute de Cuvântul Sfânt și a lăsa Duhul Domnului să ne cerceteze și să ne ajute să facem schimbările necesare. Vă îndemnăm să rămâneți conectați pe Radio Armonia și să ascultați ceea ce colegii noștri au pregătit pentru momentele ce urmează.
2: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

John Montgomery comentează: observați că atunci când ucenicii lui Isus proclamau învierea, ei o făceau în calitate de martori oculari, în timp ce oamenii ce avuseseră legătură cu evenimentele despre care ei vorbeau se mai aflau încă în viață. În anul 56 după Hristos, Pavel declara că peste 500 de oameni îl văzuseră pe Hristosul înviat, mulți dintre ei aflându-se la acea dată încă în viață. Vezi 1 Corinteni 15:6. Este mai presus de orice limită a credibilității să presupunem că primii creștini ar fi putut născoci o asemenea istorisire, pornind apoi să o predice în rândurile celor ce ar fi putut o nega cu ușurință, scoțând pur și simplu la iveală cadavrul lui Isus. Bernard Ram scrie: dacă nu a existat nicio înviere, criticii radicali trebuie să admită că Pavel i-a înșelat pe apostoli în legătură cu apariția lui Hristos în fața sa, iar aceștia, la rândul lor, l-au înșelat pe Pavel când au afirmat că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Infirmarea dovezilor învierii menționate în epistole este nespus de dificilă, ținând cont de puternicul caracter autentic al acestora.

Matinii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Explicația existenței bisericii creștine constă în credința ei în înviere. De-a lungul primilor ani ai existenței ei, această instituție a suferit multe persecuții din partea iudeilor și a romanilor. Creștinii au putut suferi pentru Domnul lor tortură și chiar moarte, doar pentru că știau cu siguranță că El înviase din morți. Wilbur Smith spune că până și un mare raționalist a fost nevoit să admită următorul fapt. Creștinismul nu ar fi putut exista dacă credința în înviere nu ar fi fost fondată și sistematizată. Întreaga doctrină și învățătură esențială a creștinismului se bazează pe credința în înviere. Pe prima pagină a oricărei înregistrări a dogmei creștine ar trebui să stea, ca moto, declarația lui Pavel: și dacă Hristos nu a înviat, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Din punct de vedere istoric, importanța credinței în înviere nu este cu nimic mai mică. Prin această încredere, credința în Isus și în misiunea Lui a devenit elementul fundamental al unei noi religii, care, după ce s-a separat de iudaism, a devenit adversara acestuia, pornind să cucerească întreaga lume. Paul Little scoate în evidență faptul că fondarea bisericii în jurul anului 32 după Hristos nu s-a produs din senin, ci a avut o cauză definită. Se spune despre creștinii din Antiohia, în primele zile ale existenței bisericii, că au răsculat lumea, Faptele Apostolilor 17:6. Cauza influenței lor puternice a fost învierea lui Isus. H.D.A. Major de la Ripon Hall, Oxford, citat de Smith, spune: dacă răstignirea lui Isus ar fi reprezentat sfârșitul experienței ucenicilor lui cu el, ar fi greu de explicat cum de-a luat ființă biserica creștină. Această biserică s-a întemeiat pe credința în mesianitatea lui Isus. Dar un Mesia crucificat nu este deloc un Mesia. El ar fi fost doar unul respins de iudei și blestemat de Dumnezeu. Învierea lui Isus a fost, așa cum declară Pavel în Romani 1:4, aceea care l-a proclamat cu putere ca fiul al lui Dumnezeu. Kenneth Latourette spune: ceea ce a ridicat pe adepții lui Isus din disperare, de acolo de unde i-aruncase moartea lui, a fost învierea. Și tot învierea a dus la continuarea mișcării pe care el o inițiase. Iar în ceea ce privește credința lor profundă în faptul că răstignitul înviase din morți și că ei l-au văzut și i-au vorbit, fără de acestea, moartea lui Isus și chiar Isus însuși n-ar fi putut decât să ajungă pradă uitării.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

John Locke, renumitul filozof englez, spunea privitor la înviere: învierea Mântuitorului nostru are o mare importanță în creștinism. Atât de mare încât identitatea lui Hristos ca Mesia rămâne în picioare sau cade împreună cu ea. Astfel încât aceste două aspecte importante sunt inseparabile, formând de fapt o unitate. Pentru că din totdeauna cine l-a crezut pe unul, le-a crezut pe amândouă. Respinge-l pe unul și nu vei putea să-l crezi nici pe celălalt. În aceeași manieră conclude un alt filozof: de aceea, învierea lui Hristos este, fără îndoială, spunea el, o chestiune de care depinde adevărul sau falsitatea religiei creștine. Ea este fie cea mai mare minune, fie înșelăciunea cea mai mare înregistrată în istorie. Wilbur Smith, proeminent învățat și om de știință, ne spune: nu a fost încă făurită, și nici nu va fi vreodată, arma care să distrugă încrederea rațională în dovezile istorice ale acestui eveniment epocal prorocit. Învierea lui Hristos este adevărata citadela a credinței creștine. Ea este doctrina care a întors pe dos lumea primului veac și cea care a înălțat în mod proeminent creștinismul deasupra iudaismului și a religiilor păgâne ale lumii mediteraneene. Dacă acest fapt stă în picioare, la fel se va întâmpla cu tot ce este vital și unic în Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă nu a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, cum scrie în 1 Corinteni 15:17.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Tertulian din Cartagina, în nordul Africii, spune: dar evreii erau exasperați de învățăturile lui, al căror adevăr îi condamna pe conducătorii și învățătorii lor, mai ales că atât de mulți se întorceau să-l urmeze, încât l-au dus înaintea lui Pilat din Pont, în acel timp guvernator roman al Siriei, și prin violența strigătelor lor împotriva lui, i-au stors acestuia o sentință în urma căreia el a fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Cu privire la înălțarea lui Hristos, Tertulian afirmă: ea este un fapt mult mai sigur decât afirmațiile lui Proculus cu privire la Romulus. Proculus fusese un senator roman care afirmase că Romulus i se arătase viu după moarte. Pilat a făcut toate aceste lucruri și acum, fiind un creștin după propriile sale convingeri, el i-a trimis vorbă chiar cezarului, care în acel timp era Tiberiu. Căci chiar și cezarii ar fi crezut în Hristos dacă n-ar mai fi fost nevoie de cezari în lume sau dacă creștinii ar fi putut fi cezari. Ucenicii lui, pornind în lume, au făcut cum le poruncise stăpânul lor divin. Și după ce au suferit ei înșiși multe persecuții din partea evreilor și cu o inimă doritoare, având credință nestrămutată în adevăr, până la urmă, prin sabia nemiloasă a lui Nero, au semănat sămânța sângelui creștin la Roma.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

Cina Domnului este o comemorare a morții lui Hristos. Citim însă în Faptele Apostolilor 2:46 că pentru primii creștini ea era o ocazie de bucurie. Dacă învierea nu ar fi avut loc, cum ar fi putut aceasta să însemne bucurie? Amintirea cinei care a precedat trădarea și răstignirea lui Isus, Domnul lor, ar fi trebuit să însemne pentru ei o durere greu de evocat. Ce anume a transformat durerea ultimei cine într-o părtășie a bucuriei pentru creștinii din întreaga lume? Michael Green comentează: ei îl întâlneau pe Isus în acest act. El nu era mort și dispărut, ci viu, trăind printre ei. Și astfel, ei îi comemorau moartea, conștienți de prezența lui cu ei, până la revenirea lui la sfârșitul veacurilor. Vezi 1 Corinteni 11:26. Pe paginile scripturilor avem înregistrată o scurtă rugăciune euharistică de pe vremea primei comunități creștine, provenind de la biserica primară de limba aramaică. 1 Corinteni 16:22. Iată aici: Maranata, adică Domnul nostru vine. Ar fi inexplicabil ca aceasta să fi fost starea de spirit a primilor creștini atunci când se întâlneau să comemoreze cina Domnului împreună, dacă el nu ar fi înviat cu adevărat dintre cei morți. Creștinii practicau și această ceremonie de inițiere, botezul, încă un punct în care ei au îndrăznit să se diferențieze de iudaism. Iudeii continuau să practice tăierea împrejur, pe când creștinii urmau învățătura Domnului lor privitoare la botez. Un om trebuia să se pocăiască de păcatele lui, să creadă în Domnul cel înviat și să fie botezat. Ce simbolizează botezul? Există foarte puține neclarități în privința aceasta. Pavel explică cum, prin botez, credinciosul este unit cu Hristos în moartea și învierea lui. Când intră în apă, el declară prin aceasta că a murit față de vechea lui fire, ridicându-se din apă spre a împărtăși o viață nouă, vie, cu Hristos. Creștinismul nu cunoaște alte practici mai vechi decât acestea. Și totuși, ele sunt legate direct de moartea și învierea lui Hristos. Cum ar putea cineva să justifice înțelesul botezului creștin

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

John Stott face următoarele observații. Este remarcabil faptul că relatările care vorbesc despre mormântul gol afirmă că hainele lui Isus au rămas acolo. Ioan este cel care pune un accent deosebit pe acest fapt, pentru că el îl însoțise pe Petru la mormânt în acea dimineață dramatică. Relatarea pe care el ne-o dă cu privire la acest fapt, în capitolul 20, primele 10 versete, poartă amprenta de netăgăduită a experienței personale. El l-a întrecut pe Petru alergând, dar când a ajuns la mormânt, a aruncat doar o privire în lăuntru până când a venit Petru și a intrat. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el, a văzut și a crezut. Ioan 20:8. Întrebarea se ridică: ce a văzut Ioan ca să-l determine să creadă? Textul ne arată că nu era vorba doar de faptul că trupul lipsea, ci de prezența hainelor în care fusese înfășurat trupul lui Isus și mai ales de faptul că ele păreau neatinse. Ioan ne spune în capitolul 19, de la 38 la 42, că în timp ce Iosif îi cerea lui Pilat trupul lui Isus, Nicodim a venit și a adus o amestecătură de aproape 100 de măsuri de smirnă și aloie, cam 30 de kilograme. Apoi, împreună, ei au luat trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. Aceasta înseamnă că în timp ce înfășurau trupul în aceste fâșii, ei presărau miresmele între ele. Să presupunem că am fi fost prezenți la mormânt atunci când a avut loc învierea lui Isus. Ce am fi putut vedea? Am fi observat deodată că trupul a dispărut. Și odată ce trupul a ieșit din ele, fâșiile de pânză, sub greutatea 100 de măsuri de arome, au căzut unele peste altele. Între ele și ștergarul care fusese înfășurat în jurul capului lui Isus, s-ar afla acum un spațiu liber, acolo unde fusese fața și gâtul. Din cauza înfășurării complicate, Giulgiul ar fi putut să-și păstreze forma concavă, asemenea unui turban gol pe dinăuntru. Un studiu atent al relatării lui Ioan sugerează că aceste trei caracteristici cu privire la hainele de îngropare erau tot ceea ce Ioan văzuse la intrarea lui în mormânt. Mai întâi, fâșiile de pânză jos. Cuvântul este repetat de două ori, prima dată având o poziție accentuată în expresia greacă, care s-ar putea traduce astfel: el a văzut fâșiile de pânză cum zăceau pe jos. Apoi ștergarul de la cap, care nu era cu fâșiile de pânză, ci într-un alt loc. Versetul 7. Aceasta nu înseamnă că el fusese mototolit și aruncat într-un colț, ci că se afla acolo, pe lespedea de piatră, separat de fâșiile care înfășuraseră trupul printr-un spațiu considerabil. În al treilea rând, expresia ștergarul făcut sul nu redă sensul exact al expresiei grecești folosite. Adevăratul sens ar fi acela descriind forma rotunjită a capului pe care ștergarul o mai păstra. Nu este greu de imaginat spectacolul oferit ochilor apostolilor când aceștia au ajuns la mormânt. Lespedea de piatră, fâșiile pe jos, ștergarul gol și spațiul liber dintre acesta și fâșii. Nu e de mirare că ei au văzut și au crezut. O privire doar spre această scenă dovedește realitatea, indicând modul în care avusese loc învierea. Hainele lui Isus nu fuseseră nici atinse, nici adunate și nici mișcate de vreo mână omenească, ci arătau asemenea unei crisalide părăsite din care fluturile zburase. Un alt fapt care ne convinge că aceste fâșii fuseseră lăsate neatinse pentru a putea fi văzute în tocmai așa cum rămăseseră în urma învierii, este acela că Maria Magdalena, care s-a întors iarăși la mormânt după cele dăduse de veste ucenicilor, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus, unul la cap și altul la picioare. Aceasta înseamnă că ei ședeau pe lespedea de piatră, fâșiile de pânză aflându-se între ei. Atât Matei cât și Marcu adaugă că unul dintre ei a spus: nu este aici, a înviat, după cum spusese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.
Dacă cititorul crede sau nu în îngeri, această aluzie la locul unde zăcuse Iisus este accentuată atât de poziția, cât și de cuvintele îngerilor, confirmând cel puțin faptul că, în interpretarea evangheliștilor, poziția fâșiilor de pânză și absența trupului mărturiseau că Domnul înviase din morți.

Profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McChane Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică.

puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Tabor Smith conchide într-o lucrare a sa: dacă Domnul nostru a prezis adeseori, cu multă claritate și în detaliu, faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Sparrow Simpson afirmă în continuare: dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că El era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că El a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși, conform Ioan 10:18. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii, care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui, cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu,

Învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă el ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția lui de a fi fiul său, câtă vreme înviindu-l din morți, el l-a recunoscut astfel în mod public, spunând: Tu ești fiul meu, astăzi te declar ca atare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Adolf Harnack, care respinge credința bisericii în înviere, admite că încrederea neclintită a ucenicilor în Isus era întemeiată pe credința că el n-a rămas în mormânt, ci a fost înviat de Dumnezeu. Faptul învierii lui Hristos a devenit, desigur, pe baza experiențelor lor cu el de după înviere, tot atât de sigur ca și faptul morții sale, devenind principalul subiect al predicilor lor. Găsim acest lucru scris în Istoria dogmelor, capitolul 2. Lydon spune: credința în înviere este adevărata piatră de căpătâi a creștinismului și când aceasta este îndepărtată, întregul edificiu se prăbușește în mod inevitabil în ruină. În mod categoric, învierea lui Hristos a fost din totdeauna principiul central al bisericii, așa cum declară Wilbur Smith. Din prima zi a existenței sale, biserica creștină a depus în deplină unitate mărturia credinței ei în învierea lui Hristos. Este ceea ce am putea numi una din marile doctrine și convingeri fundamentale ale bisericii, care pătrunde literatura Noului Testament în așa măsură încât dacă am elimina fiecare pasaj care face referire la înviere, am obține o colecție de scrieri atât de mutilate, încât ceea ce a rămas nu ar mai avea niciun sens. Învierea era o temă vitală în viața primilor creștini. Ea apare pe mormintele lor și în inscripțiile găsite pe pereții catacombelor. Ea s-a imprimat adânc în imnologia creștină, devenind una dintre cele mai vii teme ale marilor scrieri apologetice din primele patru veacuri. Ea a fost tema abordată în mod constant în predicile din perioada ante și post-niceană. Ea a intrat în curând în formulele de crez ale bisericii, făcând parte din crezul apostolic, la fel ca și din toate marile crezuri ce i-au urmat. Toate mărturiile Noului Testament vin să demonstreze faptul că mesajul Evangheliei nu era urmează-l pe acest învățător, silindu-te să o faci cât mai bine, ci Isus și învierea. Nu poți elimina acest fapt din creștinism fără să-i schimbi caracterul în mod radical, distrugându-i adevărata identitate.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.